0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Novi radovi u Ivancu, u tijeku pripreme za asfaltiranje odvojka ulice Ljudevita Gaja. Iz grada Ivanca uputili su poziv građanima da se predbilježe za dodjelu stabalca klonirane Ivanečke lipe. Grad poklanja novih 150 mladih lipa, a podjela će se održati u subotu 3. listopada. U dječjem vrtiću Ivančice Ivanec obilježen je Hrvatski olimpijski dan. Mališani se družili s profesorom Vladimirom Canjugom, jedinim Ivanečkim olimpijcem. U Muzeju planinarstva Ivanec održat će se znanstveni skup Đuro Arnold, povratak u rodni grad. Uz to bit će i postavljena izložba koja donosi presjek njegova života i rada. Ivanečki gljivari proteklog su vikenda sudjelovali na gljivarijadi na Bedekovčanskim jezerima te na manifestaciji Dani Varganja i Crnog tartufa u Paki. Košarkaši Ivančice odigrali su svoju pripremnu utakmicu za novu sezonu. Nažalost, izgubili su od Varaždina uz rezultat 54-72. Više donosimo u današnjem Ivanečkom dnevniku, kao i opširnije informacije o svim ostalim najavljenim temama. Vijesti je pripremila Kristinka Raškaj, a vremensku prognozu donose prognostičari s portala Kače kiša. Budite uz nas i poslušajte još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Nakon što su dovršeni radovi na gradnji kanalizacijske mreže iz projekta aglomeracije Ivanec i nakon što je prošle godine u Makadamu uređen novi cestovni odvojak na potezu od Gajeve ulice do potoka Bistrice, sada su u tijeku i pripremni radovi za njegovo asfaltiranje. Prometnica će se asfaltirati u širini od 4,5 metra plus bankine i njome će promet teći dvosmjerno. To je nastavak šireg projekta uređenja bivše zone C3 u Ivancu, započete uređenjem odvojaka s obje strane potoka Bistrice još 2015. godine kao dio projekta uređenja prometne i druge infrastrukture centra Ivanca, koji se mora usklađivati s drugim infrastrukturnim projektima. Nakon što bude izgrađen most preko Bistrice, ovaj odvojak bit će spojen s Radićevom ulicom i dalje s ulicom Mirka Maleza. Gradnja mosta treba krenuti još ove godine i gradnja mosta i asfaltiranje odvojka u funkciji su predstojeće nove regulacije prometa u centru Ivanca. Iz grada Ivanca naglašavaju kako se uređenjem ovog odvojka otvara novo atraktivno građevinsko zemljište uz potok Bistricu i osigurava prilaz parcelama kojeg prije nije bilo. Investitor radova na uređenju i asfaltiranju odvojka Gajeve je grad Ivanec, a vrijednost radova iznosi oko 27.000 eura. Grad Ivanec i poslovna zona Ivanec i ove godine sada već tradicionalno organiziraju podjelu sadnica klonirane Ivanečke lipe građanima. Podjela se ove godine vrši već 7. put, a građanima je grad do sad poklonio više od 870 mladih lipa razvijenih iz reznica uzetih s matične stare lipe na ulazu u gradski park, a u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog. Podjela će se održati u subotu 3. listopada u vremenu od 9 do 10 sati na ulazu u Ivanečki gradski park kod Lipe, a podijelit će se 150 komada. Prijave zainteresiranih primaju se putem obrasca koji je dostupan na službenom webu grada Ivanca. U dvorani Muzeja planinarstva Ivanec u petak 2. listopada s početkom u 9 sati održat će se znanstveni skup Đuro Arnold, povratak u rodni grad, posvećen jednom od istaknutih hrvatskih filozofa, pjesnika, pedagoga i kulturnih djelatnika. Đuro Arnold ostavio je snažan trag u hrvatskoj kulturi, a o najvažnijim temama njegova života i djelovanja na skupu će govoriti 9 izlagača. Organizatori skupa su grad Ivanec, Muzej planinarstva, Institut za filozofiju i Centar za javnu filozofiju. Po završetku skupa bit će otvorena izložba U prilog Đuri Arnoldu, koja donosi presjek njegova života i rada. Materijale za izložbu priredili su Dušan Dožudić, Ana Grgić i Ivana Skuhala-Karasman, a bit će predstavljena i Arnoldova knjižna građa iz fundusa Ivanečke gradske knjižnice Gustava Krklica. Izložba će u Muzeju planinarstva biti otvorena za razgledavanje do 18. listopada. Raznim sportskim aktivnostima, posjetom nogometnom klubu Ivančica te druženjem s jedinim ivanečkim olimpijcem, profesorom Vladimirom Canjugom, mališani Ivanečkog dječjeg vrtića Ivančice obilježili su Hrvatski olimpijski dan. Posebno zanimljivo bilo je na samom druženju s profesorom Canjugom, koji im je pričao o svakakvim zanimljivostima iz svijeta olimpizma. Poseban naglasak poznati je ivanečki rukometni stručnjak stavio na priču o tome kako se do velikih i vrijednih rezultata dolazi trudom i upornošću, ali i o tome kako sport donosi prijateljstva, zabavu i samopouzdanje. Druženje je, poručuju iz vrtića, proteklo u veselom i poticajnom okruženju, te će zasigurno poslužiti kao motiv najmlađima da se uključe u sportske aktivnosti izvan vrtića, ali i da usvajaju zdrave životne navike. Članovi gljivarskog društva Ivanec proteklog su vikenda sudjelovali na gljivarijadi na Bedekovčanskim jezerima koji je organiziralo gljivarsko društvo Zabok. Predsjednik društva Zvonko Turčin postavio je i determinirao preko 130 vrsta gljiva, a ekipa ivanečkih gljivara osvojila je treću nagradu u prepoznavanju gljiva. Osim u Bedekovčini, gljivarsko društvo Ivanec sudjelovalo je i na manifestaciji Dani vrganja i crnog tartufa u Paki, gdje je pak izloženo preko 70 vrsta gljiva. Dodajmo kako je Dominik Turčin iz Ivanca na spomenutoj manifestaciji u Paki osvojio i dvije lijepe nagrade. Jedna od njih pripala mu je za natjecanje Najbolja njuška Pake, natjecanje pasa u traženju crnog tartufa, a osvojio je prvo mjesto u kategoriji Najvrganj.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U polufinalnoj utakmici Kupa Krešimira Ćosića za Varaždinsku županiju Varaždin je pobijedio Ivančicu rezultatom 72-54. Varaždinci su zasluženo slavili u susretu u kojem je Ivančica veći dio prvog poluvremena držala priključak i bila ravnopravan protivnik. Na poluvrijeme se otišlo potpuno izjednačeno 33-33. Početkom drugog poluvremena došlo je do pada koncentracije i snaga u ivanečkim redovima, što su domaćini iskoristili i napravili seriju kojom su stigli do dvoznamenkaste prednosti koje su sačuvali do kraja utakmice. Najefikasniji igrač Ivančice bio je Leonardo Matuza sa 17 poena uz dvije pogođene trice, a vrlo dobru utakmicu odigrao je i Petar Višić koji je postigao 11 poena uključujući jednu tricu. Ova je prva službena utakmica poslužila kao provjera trenutačnog stanja momčadi i svojevrsna priprema za novu sezonu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. Jutro će biti hladno s temperaturom od 4 do 8, a najviša dnevna očekuje se oko 20 ili 21 Celzijev stupanj.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Nakon što su dovršeni radovi na gradnji kanalizacijske mreže iz projekta aglomeracije Ivanec i nakon što je prošle godine u Makadamu uređen novi cestovni odvojak na potezu od Gajeve ulice do potoka Bistrice, sada su u tijeku i pripremni radovi za njegovo asfaltiranje. Prometnice će se asfaltirati u širini od 4,5 metra plus bankine i njome će promet teći dvosmjerno. To je nastavak šireg projekta uređenja bivše zone C3 u Ivancu, započete uređenjem odvojaka s obje strane potoka Bistrice još 2015. godine kao dio projekta uređenja prometne i druge infrastrukture centra Ivanca, koji se morao usklađivati s drugim infrastrukturnim projektima. Nakon što bude izgrađen most preko Bistrice, ovaj odvojak bit će spojen s Radićevom ulicom i dalje s ulicom Mirka Maleza. Gradnja mosta treba krenuti još ove godine. I gradnja mosta i asfaltiranje odvojka u funkciji su predstojeće nove regulacije prometa u centru Ivanca. Iz grada Ivanca naglašavaju kako se uređenjem ovog odvojka otvara novo atraktivno građevinsko zemljište uz potok Bistricu i osigurava prilaz parcelama kojeg prije nije bilo. Investitor radova na uređenju i asfaltiranju odvojka Gajeve je grad Ivanec, a vrijednost radova iznosi oko 27 tisuća eura. U Domu zdravlja Varaždinske županije uspostavljen je poseban program podrške ranoj intervenciji u djetinjstvu, koji na jednom mjestu povezuje stručnjake različitih profila, a roditelji se mogu javiti izravno, bez uputnice i bez prethodno postavljene dijagnoze. Novi prostor rane intervencije u djetinjstvu Doma zdravlja Varaždinske županije uređen je na 170 četvornih metara. Cilj je što ranije prepoznati razvojne rizike i teškoće, povezati potrebne stručnjake te za svako djetinjstvo i njegovu obitelj osmisliti individualizirani put podrške. Dom zdravlja Varaždinske županije drugi je dom zdravlja u Hrvatskoj koji provodi ovaj poseban program Ministarstva zdravstva, čime se djeci i njihovim obiteljima na primarnoj razini zdravstvene zaštite omogućuje koordinirana stručna podrška na jednom mjestu. Sve usluge u sklopu programa rane intervencije besplatne su i nije potrebna uputnica. Roditelji se mogu javiti samo inicijativno čim postoji zabrinutost vezana uz razvoj djeteta bez čekanja na postavljanje dijagnoze ili preporuku drugog stručnjaka. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama jučer je obilježen na Franjevačkom trgu u Varaždinu. Učim živjeti bez straha. Zaslužuješ život u kojem se osjećaš sigurno, slobodno i voljeno. Budi nježna prema sebi. Bile su samo neke od dirljivih poruka korisnica Varaždinskog utočišta Sveti Nikola, koje su građanima podijeljene zajedno sa ciklamama i edukativnim materijalima. Obilježavanje je održano u organizaciji Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Varaždinske županije, a glavni partneri bili su obiteljski centar, područna služba Varaždinska, udruga za podršku žrtvama i svjedocima i dom za žrtve obiteljskog nasilja utočište Sveti Nikola. Pritom je istaknuto kako se svi koji zatrebaju pomoć mogu javiti u udrugu za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 095 1160 011 ili doći u njihove prostore na adresu i braće Radića 28 u Varaždinu. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 16. Dodajmo da se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava u spomen na 3 ubijene žene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. kada je tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Harju Prvić, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. U prostorijama općine Maruševec održan je drugi ovogodišnji tradicionalni prijem novorođene djece i njihovih roditelja. Od posljednjeg prijema održanog u travnju rođeno je 13 djece, dok je od početka godine na području općine Maruševec rođeno 25 malih stanovnika. Prijem je uz druženje s roditeljima bio prilika da se još jednom istakne važnost stvaranja kvalitetnih uvjeta za odrastanje djece i život mladih obitelji na području općine Maruševec. Načelnik načelnik općine Mario Klapša tom je prilikom čestitao roditeljima na Prinovama te najmlađim stanovnicima poželio puno zdravlja te sretno i bezbrižno djetinjstvo. Dodao je kako općina Maruševec iz godine u godinu stvara sredinu u kojoj će mlade obitelji željeti ostati, živjeti i podizati svoju djecu kroz nikad veća ulaganja u predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje, dječja igrališta, sportsku i prometnu infrastrukturu te provođenje mjera usmjerenih djeci, mladima i obiteljima. Roditelji novih stanovnika općine Maruševec primili su i općinsku potporu koja od ove godine iznosi 550 eura za prvo, 650 za drugo i 850 eura za treće i svako sljedeće dijete. Grad Ivanec i poslovna zona Ivanec i ove godine sada već tradicionalno organiziraju podjelu sadnica klonirane ivanečke lipe građanima. Podjela se ove godine vrši već sedmi put, a građanima je grad do sad poklonio više od 870 mladih lipa razvijenih iz reznica uzetih s matične stare lipe na ulazu u gradski park, a u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog. Podjela će se održati u subotu 3. listopada u vremenu od 9 do 10 sati na ulazu u Ivanečki gradski park kod Lipe, a podijelit će se 150 komada. Prijave zainteresiranih primaju se putem obrasca koji je dostupan na službenom webu grada Ivanca. Župa Svetog Jurija mučenika u Maruševcu protekle nedjelje započela novo poglavlje. Nakon nedavnog oproštaja od dosadašnjeg župnika, velečasnog Krunoslava Milovca, vjernici su se okupili na svetoj misi koju je predvodio generalni vikar Varaždinske biskupije monsignor Antun Perčić, koji je velečasnog Marijana Horvata uveo u službu župnika u župi Maruševec. Sveta misa bila je prilika za upoznavanje župnika koji stiže iz župe Marije Kraljice i Svetog Lada Vladislava u Murskom Središću, ali prije svega za izražavanje dobrodošlice i želje da se između novog župnika i župljana izgradi odnos međusobnog povjerenja, otvorenosti i zajedništva. U ime općine Maruševec i njezinih stanovnika, toplu dobrodošlicu novom župniku uputio je općinski načelnik Mario Klapša. Istaknuvši kako se odnos župnika i zajednice ne može izgraditi preko noći, već nastaje kroz susrete, razgovore i povjerenje koje se gradi s vremenom. Pritom je pozvao i župljane da novom župniku pruže priliku upoznati Maruševec, njegove ljude, običaje i posebnosti, te da zajednički grade odnos u kojem će biti mjesta za razgovor, razumijevanje i međusobno poštovanje. U dvorani Muzeja planinarstva Ivanec u petak 2. listopada s početkom u 9 sati održat će se znanstveni skup Đuro Arnold Povratak u rodni grad, posvećen jednom od istaknutih hrvatskih filozofa, pjesnika, pedagoga i kulturnih djelatnika. Đuro Arnold ostavio je snažan trag u hrvatskoj kulturi, a o najvažnijim temama njegova života i djelovanja na skupu će govoriti 9 izlagača. Organizatori skupa su grad Ivanec, Muzej planinarstva, Institut za filozofiju i Centar za javnu filozofiju. Po završetku skupa bit će otvorena izložba U prilog Đuri Arnoldu, koja donosi presjek njegova života i rada. Materijale za izložbu priredili su Dušan Dožudić, Ana Grgić i Ivana Skuhala Karasman, a bit će predstavljena i Arnoldova knjižna građa iz fundusa Ivanečke gradske knjižnice Gustava Krklica. Izložba će u Muzeju planinarstva biti otvorena za razgledavanje do 18. listopada. Raznim sportskim aktivnostima, posjetom nogometnom klubu Ivančica te druženjem s jedinim ivanečkim olimpijcem, profesorom Vladimirom Canjugom, mališani Ivanečkog dječjeg vrtića Ivančice obilježili su Hrvatski olimpijski dan. Posebno zanimljivo bilo je na samom druženju s profesorom Canjugom, koji im je pričao o svakakvim zanimljivostima iz svijeta olimpizma. Poseban naglasak poznati je ivanečki rukometni stručnjak stavio na priču o tome kako se do velikih i vrijednih rezultata dolazi trudom i upornošću, ali i o tome kako sport donosi prijateljstva, zabavu i samopouzdanje. Druženje je, poručuju iz vrtića, proteklo u veselom i poticajnom okruženju, te će zasigurno poslužiti kao motiv najmlađima da se uključe u sportske aktivnosti izvan vrtića, ali i da usvajaju zdrave životne navike. Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin za subotu 26. rujna organizira 22. obrtnički ulični sajam. Na sajmu će se predstaviti 30 izlagača, a atraktivnu ponudu na Franjevačkom trgu obogatit će i izložba oldtimera te nastup tamburaškog sastava Taliri. Uz već tradicionalne proizvode kakvi su suveniri, ručno izrađeni unikatni nakit, licitarski proizvodi, mirisne svijeće, proizvodi od drva, ekološka kozmetika ili domaći prehrambeni proizvodi, na ovogodišnjem jesenskom obrtničkom sajmu posebno će biti predstavljeni grumeri, koji će uživo prezentirati vještine profesionalne njege kućnih ljubimaca. Ponudu ovogodišnjeg jesenskog obrtničkog sajma na Franjevačkom trgu posjetitelji mogu razgledati od 8 do 13 sati.
0: Sport.
1: U organizaciji karate kluba Karlovac u školskoj sportskoj dvorani Mladost održan je 21. Karlovac Open. Nastupilo je 466 natjecatelja iz 51 kluba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Među njima i troje iz karate kluba Ivanec koji su osvojili 3 medalje. U borbama su srebrne medalje osvojili Leona Putarek u kategoriji učenice plus 54 kg te Petar Brgles u kategoriji mlađi kadeti do 55 kg. Brončanu medalju u kategoriji učenice do 49 kg osvojila je Teja Zagorec. Ekipno najbolji je karate klub Regeneracija Velika Kladuša, a karate klub Ivanec je 30. U polufinalnoj utakmici Kupa Krešimira Ćosića za Varaždinsku županiju Varaždin je pobijedio Ivančicu rezultatom 72-54. Varaždinci su zasluženo slavili u susretu u kojem je Ivančica veći dio prvog poluvremena držala priključak i bila ravnopravan protivnik. Na poluvrijeme se otišlo potpuno izjednačeno 33-33. Početkom drugog poluvremena došlo je do pada koncentracije i snaga u ivanečkim redovima, što su domaćini iskoristili i napravili seriju kojom su stigli do dvoznamenkaste prednosti koje su sačuvali do kraja utakmice. Najefikasniji igrač Ivančice bio je Leonardo Matuza sa 17 poena uz 2 pogođene trice, a vrlo dobru utakmicu odigrao je i Petar Višić koji je postigao 11 poena uključujući jednu tricu. Ova je prva službena utakmica poslužila kao provjera trenutačnog stanja momčadi i svojevrsna priprema za novu sezonu.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano i većinski suho. Rijetko gdje može pasti sasvim malo kišice. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz temperaturu od 18 do 20 celzijevih stupnjeva. Navečer će brzo zahladiti. Srijeda nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. Jutro će biti hladno s temperaturom od 4 do 8, a najviša dnevna očekuje se oko 20 ili 21 celzijev stupanj.
1: Bile su ovo vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.

pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan, od druženja do trena dok ne uhvati.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: malo smijeha.
1: Ukute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
5: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Vaša frekvencija 92,8.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
4: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
3: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
4: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
3: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
6: 92,8 MHz.
7: Donesi litricu na moj račun. I čaš.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: FM, Kristinka.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo nas na početku našeg druženja i danas ove srijede 23. rujna. Dobrodošla jesen, da, danas nam je prvi dan jeseni. Službeno smo zaključili ljeto. A i po ovim jutarnjim temperaturama mogli bismo reći da smo na pragu nekakve zime, ne znam. Dosta hladno jutro, evo Bednja nam je na 3,2 Celzijeva stupnja, ovog jutra Ivanec na 5, Krapina broj 5, Čakovec 6 Celzijevih stupnjeva, u Varaždinu nam je 7. Da, najniža temperatura je dakle izmjerena u Bednji, ovdje tu na našem području 3,2. Najviša temperatura zraka ovog jutra 18,4 Celzijeva stupnja prema podacima DHMZ-a i to u Poreru. Da, ovog jutra je potrebno malo toplije, malo se toplije obući. No, s obzirom na to kako su prognostičari najavili da će narednim danima doći do zatopljenja, to je samo danas. I danas nas očekuje pretežno ili djelomično sunčano vrijeme uz većinom slab sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna oko 20 ili 21 Celzijev stupanj, dakle malo bolja prognoza nego jučer, a samim time i bioprognoza je povoljna, jedino zbog niske temperature zraka u ovim jutarnjim satima, osobito u unutrašnjosti zemlje, ali i jake bure uz Jadran, potrebno je adekvatno se odjenuti. Dalje će biti pretežno sunčano, porast temperature i slabljenje vjetra učinit će boravak na otvorenom ugodnijim, te će pozitivno djelovati na dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju. Eto, danas bi sve trebalo biti u redu, barem što se tog dijela tiče. A i na prometnicama je ovog jutra sve u redu, nema nikakvih problema. Uobičajena situacija za ove jutarnje sate, gužva u samom gradu Varaždinu i na gradskim središtima. Ako još nije, uskoro će se zagužvati. A ovog jutra vjetar stvara probleme na Jadranskoj magistrali, pa je ondje zabrana prometa za pojedine skupine vozila. Što se tiče ostalih nekakvih izvanrednih prometnih događaja, ovog jutra ih nema. Naravno, više ćemo čuti u policijskom izvješću oko 7:20. Mi vam želimo sretan i siguran put i naravno slobodno nam javite i vaše informacije iz prometa, sve to na 091-561-6622. A u ovom našem javljanju i naravno najavi svega što vas očekuje, prije toga ćemo još kratko spomenuti informacije iz Elektre. Vremenski uvjeti su danas povoljni pa bi se trebali održati radovi po elektroenergetskim postrojenjima. Danas su bez struje Stažnjevec i to onaj dio prema Gačicama od 11:30 do 12:30. Zatim Donje Makoišće i Mađarevo, dio naselja od 9 do 13 bez struje, Jelševec, Svibovečki i Leskovec Toplički, dio naselja od 12 do 14:30 bez električne energije, Jelševec, Svibovečki, dio naselja bit će bez struje i u vremenu od 9 do 11 javljaju iz Elektre Varaždin. Malogradišće i Selci Križovljanski, pojedini kućni brojevi danas su nam bez struje od 9 do 11. Beretinec, Ledinec, Ledinec Gornji i Črešnjevo, dio naselja od 11:30 do 12:30 bez struje i Greda, dio naselja od 8:30 do 9:30 bez električne energije. Eto. Sve informacije imate i na našim portalima, naravno informirati se možete i na službenom webu HEP-a i nemojte zaboraviti onu bitnu napomenu, i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Eto informacije za dobro jutro. A bio bi grijeh da jutro danas ne započnemo uz ovu stvar. Ovo su Novi Fosili. I da, stigla nam i jesen, pa dobro nam došla. Dobro nam došli i vi. Mi se čujemo uskoro ponovno u 7 sati i 15 minuta u našim prvim vijestima. A do tada samo glazba. Dobro vam jutro.

0: 21. listopada.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Habek. Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Vrtić, škola, nove avanture, vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514.

0: 4 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Sada je sati 15 minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, evo nas u prvim vijestima. Povodom Dana europske baštine, danas će se u Muzeju planinarstva Ivanec održati predavanje o tradicijskoj graditeljskoj baštini Hrvatske s posebnim naglaskom na nekada uobičajene, a danas zaboravljene kuće od zemlje. Predavanje s početkom u 18 sati održat će Vinko Šarkanji, stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih objekata. Nazočni će iz prve ruke doznati sve o tehnici gradnje zemljom te mogućnostima njezine primjene danas uz primjere obnove i izbaranje Hrvatskog Zagorja i obližnjeg Druškovca. Ulaz u muzejsku dvoranu je slobodan za sve zainteresirane. Grad Lepoglava uputio je fizičkim i pravnim osobama s gradskog područja poziv na predlaganje kandidata za dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja grada Lepoglave, što će biti dodijeljena početkom prosinca povodom Dana grada. Mogu se predlagati kandidati za dobitnike povelje grada Lepoglave, odnosno proglašenje počasnim građaninom grada Lepoglave, kao i za dobitnike plaketa ili nagrada grada Lepoglave, koje mogu biti za životno djelo, za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, te za doprinos ugledu i promociji grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu. Uz spomenute fizičke i pravne osobe, kandidate može predlagati i gradonačelnik. Svi detalji poziva na službenim su stranicama grada Lepoglave, a prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 31. listopada u pisanom obliku na gradsku adresu u Mihanovićevoj ulici u Lepoglavi. Društvo za šport i rekreaciju i DVD Klenovnik pod pokroviteljstvom općine Klenovnik upućuju poziv svim ljubiteljima biciklizma, rekreacije i dobrog druženja da im se pridruže na biciklijadi koja će se održati ove nedjelje 27. rujna. Okupljanje biciklista održat će se na parkiralištu ispred bolnice u Klenovniku od 13.30, a početak biciklijade je u 14 sati. Ruta biciklijade je Klenovnik, Lipovnik, Ribić Brek, Jerove, Bedenec, Žarovnica Bedenec, pa povratak ponovno u Klenovnik. Biciklijada je namijenjena svim generacijama, a po njenom završetku za sve sudionike organizirano je druženje u dvorištu DVD-a Klenovnik. Prijave za biciklijadu otvorene su do ovog petka 25. rujna i to na broj mobitela 099-680-6945. Iz sporta, u utakmici četvrtog kola Županijske lige veterana Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu pobijedila Beretinec s 8-0. Robert Hercek je postigao 4, Hrvoje Kolarek 2, a Dario Ribić i Stjepan Ribić po 1 gol. Lepoglava je na svom terenu poražena od Plitvice Gojanec s 1-5. Gol za domaćine postigao je Gabriel Škrbec, a za Plitvicu su dvostruki strijelci bili Luka Canjuga i David Đurasek, dok je jednu mrežu Lepoglave pogodio Mario Fičkolec. Rudar 47 se s gostovanja u Petrijancu vratio 3-0 pobjedom nad domaćim Oračem, a golove su postigli Zoran Mikac, Marin Belcar i Ivica Vidaček. I za kraj još o vremenu, danas će biti pretežno ili djelomično sunčano, vjetar slab sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 19 do 21 Celzijev stupanj. Pratili ste prve vijesti, pripremio ih je Borna Stipetića, čitala Kristinka Raškaj.
0: 92,8 MHz.

0: Polícia.
1: 7:22 su na minute. Dobro jutro još jednom, poštovani slušatelji. Evo nas i u policijskom izvješću. Vrijeme da čujemo kako je bilo stanje na prometnicama, na našim prometnicama i naravno kakva je situacija ovog jutra u prometu. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske sa nama je danas gospodin Slavko Vudrak. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdravljam sve vaše slušatelje. Eto me, dakle, još jedan put, kao što ste rekli s vama, dvije teme, dakle, kao što ste već spomenuli, događaju u prometu tijekom posljednje 24 sata na području županije i narušavanje javnog reda i mira, mada nažalost bilo je različiti drugi zbivanja, događaja, postupanja, prekršaja i kaznenih djela koji su zahtijevali uredovanje policijskih službenika. Bilo je nešto i ovih događaja, dakle, što se tiče prometne nesreće, dvije prometne nesreće, dva naleta na divlje životinje, dobra vijest da bilo ozlijeđenih osoba u tim događajima. Prva od te dvije prometne nesreće jučer oko 17.15 u Varaždinu, oko Večku ulici, biciklist, dijete rođeno 2010. godine i osobni automobil kojim je upravljala gospođa rođena 1987. godine. Dobra vijest da to dijete nije zadobilo tjelesne ozljede, dakle koristilo se biciklom, upravo ono odgovorno za tu prometnu nesreću zbog nepropisnog uključivanja u promet, odnosno oduzimanje prednosti prolaska osobnom automobilu. Druga prometna se dogodila oko 15.10 na području mjesta Podrute, ovaj put osobni automobil, teretno vozilo, dosta intenzivni događaj, dosta štete na tim vozilima, neprilagođena brzina, prevelika brzina kretanja, jednako njih je uzrok u ovom slučaju. Opet velim, odlična, dobra vijest da nije bilo ozlijeđenih osoba i opet naleti na divlje životinje, već smo o tome govorili unatrag nekoliko dana, su učestali s početkom ovih, a sad već jesenskih dana i kalendarski, životinje, divlje životinje pojačano migriraju, ovaj put takav događaj na području mjesta Donje Makovišće i na području mjesta Kameničko Podgore. Radili se o naletima na srneću divljač, pa vozila su oštećene, te životinje su nažalost stradali. Nikakvih posebnosti trenutno vezano uz kakvu gužvu, zastoj ili nekakvi drugi događaj koji bi usporavao promet na području cijele županije. Naravno, još jedan put, kao i svaki put, molim, upozoravam, budemo pažljivi, poštujemo prometna pravila s naglaskom na zone škole, na dionice cesti gdje se kreću učenici, na autobus, na stajališta gdje djeca izlaze iz autobusa, ulaze u njih, posebice vezano uz situacije koje bi mogle biti opasne zbog nepropisnog ili neoprisnog pretrčavanja i prelaska preko ceste. Dakle, budimo pažljivi, pazimo na naše najmlađe i vjerujem da možemo sutra imati dobre vijesti vezano uz događaj o prometu, odnosno da uopće ne bude prometne nesreće. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, samo jedan događaj, bio se jučer oko 11.30 sati na parkiralištu u ulici Ivana Meštrovića ovdje u Varaždinu. Dva muškarca, zapravo jedan njih je činio prekršaj na način da je verbalno, potom je fizički nasrnuo na drugog zbog određenih razmirica u prometu. Dobra vijest da tu nije bilo posljedice u smislu tjelesne ozljede. Eto, u ta dva segmenta za sada to je sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Evo, sve smo čuli, hvala vam puno na ovim informacijama. Nadamo se mi da ćemo sutra imati dobro izvješće. Ugodan dan vama i vašim kolegama i do sutra lijepi pozdrav.
2: Zahvaljujem na pozivu, pozdrav svima.
1: Evo, čuli smo kakva je bila situacija na našim prometnicama. Bilo je događaje, dakle dvije prometne s nastalom materijalnom štetom i dva naleta vozilom na srneću divljača. Ovog jutra u prometu je sve u redu, ali eto, podsjetio je i policijski službenik na pridržavanje svih prometnih pravila i propisa. Iz OKC-a policijske uprave Varaždinske sa nama je bio danas gospodin Slavko Vudrak.
0: 192 Policija.
3: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
4: Meso tu je, paprika tu je, češnjak tu je, recept tajna.
5: A gdje su crijeva?
4: E, to si zaboravio.
5: Nema panike. Za domaće kobasice pravac Derma.
4: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
5: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
4: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
5: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
4: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
0: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
4: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
6: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
7: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
8: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
7: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
8: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
7: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
8: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
9: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
10: 92 5 6 0 6 92,8 MHz.

0: svinjski vrat s kosti 3,49 € za kilogram, povrće za juhu 500 grama svježe 89 centi, pomfrit 2,5 kg 2,99 €, rajčica svježa 1,29 € za kilogram, šljiva svježa 99 centi za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 28. rujna. Nastavak za tuš s tri funkcije 59 centi. Keksi rondini razne vrste 200 grama 99 centi. Hrana za pse Super Power 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 27. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Veselimo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Horoskop. I nakon marketinga i glazbe u 7:45, evo nas i u našoj rubrici Zvijezde poručuju, odnosno vrijeme je da prvo čitamo horoskop, da čujemo kakav će biti ovaj prvi dan jeseni za horoskopske znakove. Ovnovi, bikovi, blizanci i rakovi su nam prvi na redu. Ljubav za ovnove. Sve što vam ne odgovara u vašem ljubavnom životu nastojat ćete gurnuti pod tepih i skrivati od drugih. To je nezdravo. Karijera, manjak interesa za posao, rezultat je vašeg manjka energije. Pokušajte se bolje organizirati pa ćete povratiti volju za rad. Savjeti zdravlje za ovnove, treba uredno živjeti. Na redu je horoskop za bikove. Ljubav, ako se danas upustite u erotsku avanturu, znajte da ćete gotovo sigurno omanuti, zato zadržite potrebnu distancu. Karijera, ne pokušavajte na silu dokazati da ste u pravu, jer niste. Radije prihvatite upute drugih koji su ozbiljniji od vas. Zdravlje i savjet za bikove, važnija su djela od riječi. Na redu su nam i blizanci. Ljubav, izdatak koji će uslijediti zbog vaše organizacije zajedničkog ručka ili večere malo će vas zabrinuti. Karijera, sve je više stvari koje vam idu u prilog i čine vaš boravak na radnom mjestu ugodnim, no vi i dalje radite udarnički. Zdravlje i savjet za blizance kaže ovako, možete malo predahnuti. I za kraj prvog bloka, rakovi. Ljubav, prepoznajete nove ljubavne prilike, a u tome vam pomažu vaši prijatelji. Danas nemojte biti sami, nego izađite. Možda će vam se učiniti da vas drugi ne podržavaju, ali to nije točno. Oni su samo oprezni i ukazuju gdje su zamke. Karijera je za rakove, a zdravlje i savjet, zanemarite brige. Jedan glazbeni broj u nastavku, pa se vraćamo sljedećim horoskopskim znakovima. Lavovi, djevice, vage i škorpioni. Budite uz nas.

I nakon malo glazbe, evo nas natrag u našoj rubrici Zvijezde poručuju. Na redu su nam lavovi, ljubav. Bićete u fazi povlačenja i najbolje se osjećati u nekom skrivenom kutku sami sa sobom. To je samo prolazno raspoloženje. Karijera, nastojte sve važnije poslove što prije privoditi kraju, jer će vam uskoro za njih trebati dva puta više energije nego inače. Zdravlje i savjet za lavove, napunite svoje baterije. Na redu su nam djevice. Ljubav kaže ovako. Na dnevni red će isplivati neke stvari iz prošlosti vaše obitelji koje ćete danas morati rješavati. Zatim karijera. Spremni ste privremeno se povući jer slutite da bi vam tako odgovaralo. Na neki ste način u pravu. Zdravlje i savjet za djevice. Sve više stvari koje vas umaraju. Slijedi horoskop za vage. Eto, krenule su nam i vage. Ljubav, vjerojatno će vam se otvoriti mnoge ljubavne prilike, a svojim ponašanjem vi ćete ih i sami poticati. Karijera, ponekad vam se čini da su pred vama zadaci sasvim različiti od vas, ali koje će vas nadopuniti i obogatiti. Savjet za vage, prihvatite sve što dolazi. I još su pred nama škorpioni. Ljubav, pred vama je još jedan uspješan ljubavni dan. Svaka vrsta kontakta dobro je postavljena, pa se potrudite biti među ljudima. Karijera, vaše dramatiziranje mnogima je već dosadilo. Sad vam preostaje novi list, stil koji znači raditi tiho i profesionalno. Savjet i zdravlje za škorpione, manje jedite, više se krećite. I još su nam preostala četiri znaka, ali prije toga idemo malo zasvirati. Nova stvar grupe Joy, već ste imali prilike čuti, Dunja. Danas će ova pjesma biti službeno ovako predstavljena u našem programu. Oko 13 sati stiže nam grupa Joy. E sad, o puno toga će se pričati, razgovor će odraditi naša Erika. Pa ćete nešto više čuti i o samoj pjesmi, ali isto tako i o novoj pjevačici grupe Joy. Dakle, Joy i Dunja slušamo u nastavku.

Horoskop. Evo nas i u posljednjem dijelu horoskopa u našoj rubrici Zvijezde poručuju. Prvi na redu nam je strijelac, ljubav. Otvoreni ste za ljude i nova poznanstva, srećete ih relativno lako, ali emotivno ispunjenje je sve dalje. Karijera, kalkulacije oko mladih ljudi ili kreativnih bavljenja na poslu potraje će i danas. Gledat ćete da sve bude zanimljivo. Zdravlje i savjet za strijelce, i dalje ste u plusu, što je dobro. A da čujemo što su zvjezdice zapisale za jarce. Ljubav, mogući je razgovor vrlo ozbiljne tematike s vama bliskom osobom. Značite dati savjet ili pružiti podršku. Na radnom mjestu pokazujete sve više sklonosti i zabavi, a sve manje ozbiljnom radu. Kao da vas je briga za sve, u svom ste svijetu. To je karijera za jarce, a zdravlje i savjet, usredotočite se na ciljeve. Vjerujem poslovne. Vodenjaci, ljubav, male nervoze malo će vam poljuljati samopouzdanje, no samo onda ako vi to dopustite. Kontrolirajte se i sve će biti dobro. Karijera, danas će vam se zarađeni novac učiniti skromnim, ali shvatite da on nije svrha samo po sebi. Važnije je raditi ono što volite. Zdravlje i savjet za vodenjake, jača vaš interes za kozmetiku. I još slijedi horoskop za ribe. Ljubav, pred vama je još jedan dan u kom ćete biti skloni povećanoj osjetljivosti i sve većim zahtjevima prema partneru. Karijera, neka vas ne brine malo zatišje na poslu. Ono će vam zapravo dobro doći da se malo saberete. Savjet i zdravlje za ribe, potrebno vam je više sna. Tu bi se moglo složiti. I eto, stigli smo do kraja horoskopa, u nastavku još jedan glazbeni broj uz kojeg ćemo i zaključiti našu rubriku Zvijezde poručuju, a onda slijedi i prvo izdanje oglasnika.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Evo nas i u prvom izdanju Oglasnika u programu Sjevernog FM-a, u kojem i danas slijede informacije vezane uz oglašavanje. No, pre toga spomenut ćemo kako su u našem programu 4 izdanja Oglasnika, dakle ovo prvo u 8, zatim u 12, 16 i 18 sati. U svakom izdanju Oglasnika po 2 puta čitamo naravno vaše uplaćene oglase. E sad, uplata oglasa čestitaka poslovnih oglasa moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati kod našeg marketinga u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Ostale dodatne informacije vezane uz oglašavanje potražite pozivom na broj 042-505-606. No, ne samo vezano uz oglašavanje, ako vas bilo što zanima vezano i uz naš program, emisiju Čestitaka, želje, pozdrava ili bilo koju drugu emisiju u našem programu, sve to možete potražiti informacije, dakle dobiti pozivom na taj broj. Isto tako, tu su email adrese gdje se možete javiti i slati

0: okolnosti ili prilike. Naš marketing tim je tu za vas. Još jednom ponavljam i broj 042-505-606. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika, a u nastavku dobra glazba i tako sve do 8.30 kad se opet čujemo u još jednoj lijepoj rubrici kome je Roda isporučila paket sa informacijama iz rodilišta Opće bolnice Varaždin. Dobro vam jutro.
1: Oglasnik na Sjevernom FM 92,8 MHz.

0: Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
6: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
7: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket? 8 sati, uskoro i 30 minuta, evo nam u nastavku onih najljepših informacija u našem programu, informacije iz varaždinskog rodilišta. Jučer, 22. rujna, rođene su tri bebice, jedan dječak i dvije djevojčice. Dječak je dobio ime Andi, a djevojčice su nam Lota i Marta. Bebama želimo puno zdravlja i jedno lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo, a ovim putem upućujemo čestitke roditeljima i njihovim obiteljima, a mamama želimo naravno brz oporavak. A nakon ovih lijepih informacija vraćamo se glazbi, uskoro slijedi i rubrika Vrijeme za nešto fino, pa svakako ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Dobro jutro!
3: Sunce moje malo.
4: Slušate Sjeverni FM.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

0: Prsa pileća svježa cekin 4,99 € za kilogram. Kava Prince mljevena 500 grama 3,49 €. Pivo Heineken pola litre six pack 6,99 €. Ariel Regular za 80 pranja 17,99 €. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 28. rujna. Nastavak za tuš s tri funkcije 59 centi. Keksi rondini razne vrste 200 grama 99 centi. Hrana za pse Super Power 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 27. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Veselimo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: deve essere boss.
1: I uz Crvene koralje, evo nas u nastavku našeg programa do rubrike Vrijeme za nešto fino. Možda dobijete ideju i vi za vašu kuhinju danas. Kada vas informiramo o ponudi gableca u KTC restoranima, restoranu Ivančica, kaznionice u Lepoglavi, restoranu Lipi u Ivancu i pizzeriji i bistro u Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Pa krenimo redom, idemo prvo u Lepoglavu, u restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Danas u ponudi gableca, kuhana junetina, riža, paradajz, sos i kruh za 7,20 €. Danas je srijeda, dakle svaku srijedu su u ponudi i fileki po cijeni od 4,5 €, odnosno 4,50 €, tako da evo danas možete birati. Gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran u prizemlju otvoren je dnevno osim ponedjeljka od 12 do 21.30, nedjeljom od 10 do 17, a ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, nedjeljom od 8 do 18. U restoranu utorkom roštilj parti, srijedom lignje parti, a četvrtkom pizza parti. Svakodnevno su ponudi i svježi kolači. Dakle, sve to u restoranu Ivančica u Lepoglavi. Ponovit ću i gablec, kuhana junetina, riža, paradajz sos i kruh. I naravno fileki. To je ponuda u restoranu Ivančica u Lepoglavi. Idemo i na domaći teren u Ivanec do restorana Lipi. Danas u ponudi gableca, pureće pečenje u naravnom umaku, mlinci i salata i topli sendvič Vezuvio. Dakle, to je ponuda u restoranu Lipi. Pronađite ih na adresi Malezova 31 u Ivancu ili se informirajte, nazovite na 042 782 844, 042 782 844, restoran Lipi Ivanec. Ponovit ću i gablec, pureće pečenje u naravnom umaku, zatim mlinci i salata te topli sendvič Vezuvio. To je danas ponuda u restoranu Lipi. U Novoj Vesi Petrija Nečkoj u pizzeriji i bistro u Gaj danas u ponudi sljedeće: lazanje i salata, gablec za 7 €, zatim pileći file omotan špekom, rižoto od tikvica također za 7 € i seljačko varivo, treći je meni za 7 €, tu je naravno i pizza meni, Vezuvio, margarita i kapričoza. Osim u objektu u Novoj Vesi Petrija Nečkoj možete iskoristiti i dostavu, a za sve informacije zovite na 042 716 597, 042 716 597, pizzerija i bistro Gaj Nova Ves Petrija Nečka. Ima dosta toga pa ću još jednom ponoviti: lazanje i salata je u ponudi danas, zatim pileći file omotan špekom i rižoto od tikvica te seljačko varivo. Dakle, sve to u pizzeriji i bistro Gaj. Za kraj su nam još preostali KTC restorani. U KTC restoranu Barok u Varaždinu danas u ponudi špek fileki, vinski gulaš sa svinjetinom, špageti na bolonjski način, pikant roštilj kobasica sa senfom, pečeni krumpir, pohani pileći prutići i prilog od ječmene kaše i povrća. Dakle, to je ponuda u KTC restoranu Barok u Varaždinu: špek fileki, vinski gulaš sa svinjetinom, špageti na bolonjski način, pikant roštilj kobasica sa senfom, pečeni krumpir, pohani pileći prutići i prilog od ječmene kaše i povrća. A u KTC restoranu u Ivancu u ponudi su špek fileki, vinski gulaš sa svinjetinom, paprikaš od veprovine, ivanečki odrezak, to je svinjetina punjena svježim sirom i mladim lukom omotana u suhi špek, pileći bečki, palenta, zapečeni grah, pomfrit i pohani pileći prutići. Ponuda je u KTC restoranu u Ivancu. Ponovit ćemo i tu ponudu, dakle špek fileki, vinski gulaš sa svinjetinom, paprikaš od veprovine, vjetrovine, ivanečki odrezak, pileći bečki, palenta, zapečeni grah, pomfrit i pohani pileći prutići. Unaprijed vam želimo dobar tek. A nakon ovih ukusnih informacija mi se dalje vraćamo dobroj glazbi. Baruni i Daniela, to je prvi blok koji slijedi. I čujemo se opet uskoro, za kojih 15 minuta, u još jednom policijskom izvješću. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Sjeverni FM. Krištika.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama, uz iskusne nastavnike, uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance, uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni par.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova žeka.
2: Svinjski vrat s kosti 3,49 € za kilogram, povrće za juhu 500 grama svježe 89 centi, pomfrit 2,5 kg 2,99 €, rajčica svježa 1,29 € za kilogram, šljiva svježa 99 centi za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 28. rujna. Nastavak za tuš s tri funkcije 59 centi. Keksi rondini razne vrste 200 grama 99 centi. Hrana za pse Super Power 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 27. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Veselimo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: polícia.
1: I evo nas u 9 sati uskoro i 6 minuta u policijskom izvješću. Vrijeme da čujemo kakvo je stanje na prometnicama u Međimurskoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske sa nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vam u studiju i pozdrav vašim slušateljima.
1: Evo prije nego što nam kažete i kakva je situacija ovog jutra u prometu, da čujemo kakva je ona bila u protekla 24 sata, odnosno je li bilo kakvih događaja?
2: Evo, nažalost, da. Posljedno 24 sata na prometnicama županije bilježimo 4 prometne nesreće. Prva od njih dogodila se u Gornjem Okuršancu, gdje vozač teretnog vozila nije zaustavio vozilo ispred prilaza ceste preko željezničke pruge, zbog čega je udario polubranik koji se spuštao. Druga se prometna nesreća dogodila na cesti između Dragoslave sela i Gornjega Mihaljevca, gdje je vozačica bicikla na nizbrdici sišla s ceste na travnatu površinu, gdje je biciklom i tijelom udarilo betonski stup ograde. Ista je u prometnoj nesreći zadobila lakše tjelesne ozljede. Sljedeća prometna nesreća dogodila se u Čakovcu, gdje je vozač osobnog vozila ušao u raskrižje i započeo skretanje u lijevo, a da nije propustio vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera i zadržava smjer kretanja. U toj prometnoj nesreći nastala je samo sreća materijalna šteta. I posljedna prometna nesreća evidentirana je na cesti između Poturna i Novakovca, gdje je vozač osobnog vozila u desnom zavoju djelomično prešao na prometnu traku za vozilo iz suprotnog smjera, gdje je udario osobno vozilo koje se kretilo tom prometnom trakom. U toj prometnoj nesreći jedna osoba je lakše tjelesno ozlijeđena. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. Eto, danas je prilaznim cestama gradu Čakovcu poradi održavanja sajmenog dana. Evo, trenutno se na području županije odvio po sunčanom vremenu suhim kolnicima, bez nekakvih posebnih zastoja i ograničenja. Evo, toliko za danas. Lijep pozdrav iz policijske uprave.
1: Hvala vam puno na ovim informacijama. Nadamo se sutra nešto boljim i ljepšim vijestima. Ugodan radni dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
2: Hvala također, do služenja.
1: Hvala. Sve smo čuli, nažalost ne tako dobre vijesti iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Bile su tu 4 prometne nesreće, 2 s materijalnom štetom i 2 s ozlijeđenim osobama. A što se tiče prometa, čuli smo isto tako uobičajena situacija. Malo je pojačano u samom gradu Čakovcu poradi sajmenog dana. Iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je bio danas gospodin Dragutin Drvenkar.
0: 192 Policija.

0: FM.
1: Devet sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Svečanim programom u Varaždinu obilježena je 35. obljetnica oslobođenja grada Varaždina i Dan branitelja Varaždinske županije. Nakon svete mise u katedrali te polaganja vijenaca kod križa zahvalnosti, središnji dio proslave održan je na Kapucinskom trgu uz mimohod ratnih i djelatnih postrojbi, nastup glazbenika te izložbe vojne i policijske opreme. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved tome prigodom naglasio kako je osvajanje naoružanja u Varaždinu u rujnu 1991. imalo presudnu ulogu u obrani cijele Hrvatske. Župan Anđelko Stričak podsjetio je pak na izniman ratni put ovdašnjih postrojbi od Vukovara i Pakraca pa sve do oslobađanja juga zemlje i Knina, dok je zamjenik gradonačelnika grada Varaždina Miroslav Marković istaknuo važnost očuvanja zajedništva i odgovornosti prema slobodi koji su branitelji izborili. Zanimljivim radionicama, predavanjima i izložbom u Varaždinu se danas tradicionalno obilježava Međunarodni dan rijeke Drave. Program u Županijskoj palači počinje u 10 sati s tem radionicama za djecu i mlade o ispitivanju kvalitete vode i tla. Popodne od 18 sati u atriju Županijske palače slijedi neobična radionica Slušaj svoju biljku, gdje posjetitelji pomoću posebnih uređaja mogu poslušati frekvencije koje emitiraju njihove lončanice. Središnji dio programa započinje u 19. sati u Skupštinskoj dvorani i stručnim predavanjima, projekcijom filma Zlato iz Drave te otvorenjem izložbe humanitarne kolonije udruge Dame u povijesnim haljinama. Ulaz na sva današnja događanja je slobodan. Studenti i profesori Varaždinskog fakulteta organizacije informatike vratili su se iz SAD-a gdje su sudjelovali na 14. studentskom istraživačkom simpoziju. Tijekom 10-dnevnog boravka na sveučilištima u Ohaju i Indijani, varaždinski su studenti predstavili istraživanja o mentalnom zdravlju, tjelesnoj aktivnosti i utjecaju društvenih mreža, dok su profesori istaknuli modele međunarodne virtualne suradnje. Domaćine su poučili hrvatskim folklorom, folklornim plesovima, te sudjelovali u humanitarnoj akciji povodom američkog praznika rada. Iz sporta, mladi atletičari Varaždinskog atletskog kluba Sloboda ostvarili su odlične rezultate na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za kadete i kadetkinje održanom u Karlovcu. Prvo ime varaždinskog sastava bila je Karla Obranović, koja je pobijedila u utrci na 100 metara s preponama, dok je na 300 metara s preponama osvojila drugo mjesto. Brončanim medaljama i trećim mjestom okitila se Isa Vlahek u utrci na 100 metara uz osobni rekord te Lovro Stančin u skoku u vis. I za kraj još prognoza, danas će biti pretežno ili djelomično sunčano. Vjetar slab sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 21 Celzijev stupanj. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremio Borna Stipetića, čitala Kristinka Raškaj.
0: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: FM. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

Prsa pileća svježa cekin 4,99 € za kilogram. Kava princ mljevena 500 grama 3,49 €. Pivo Heineken pola litre six pack 6,99 €. Ariel regular za 80 pranja 17,99 €. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 28. rujna. Nastavak za tuš s tri funkcije 59 centi. Keksi rondini razne vrste 200 grama 99 centi. Hrana za pse Super Power 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 27. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Veselimo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Tu smo, evo nas u vremenskoj prognozi. Sa nama je danas Kristijan Božarov s portala Kača Kiša. Lijepi ti pozdrav, Kristijane, i danas.
1: Lijepi pozdrav svima vama i lijepi pozdrav jeseni.
0: Tako je, mi smo se malo zapričali o temperaturama, pa evo za početak dobro nam došla jesen još jednom, a jesen nam je donijela i dosta niske temperature ovog jutra.
1: Je, skoro pa zimske.
0: Da, upravo tako.
1: Ne bi se, zadnjih zima su nam ovo bile redovite zimske temperature.
0: Pa je, da, istina je, da.
1: Malo iznad nule. Evo konkretno, bilo je čak i minusa u Hrvatskoj, ne u ovom našem dijelu, ali u gorskim kotlinama Like i Gorskog Kotara. Ravna Gora jutros minus 2, ali Ravna Gora u Gorskom Kotaru.
0: Da,
1: minus 2 Celzijeva stupnja, a Brezovačko polje kraj Plitvičkih jezera minus 1. To su ta dvije negativne temperature izmjerene rano jutros u kotlinama Like i Gorskog Kotara. Spustio se i naš kraj poprilično nisko. 2 Celzijeva stupnja su imali Bednja i Klenovnik.
0: Mm-hmm.
1: To su bila evo jutros dva najhladnija, službeno najhladnija mjesta. Evo kažeš da si dobila dojavu i o samo jednom Celzijevom pozitivnom stupnju jutros.
0: Tako je, Vrbno. Slušatelj nam se javio tamo oko 7 sati i 20 minuta i poslao je sliku. Još je uz to napisao da ne bi ispalo da je Bednja najhladnija danas. Evo ga.
1: A onda, evo ga, znači nije bila najhladnija. Bednja dvojka, Vrbno znači jedan. I Budinšćina je imala 2 Celzijeva stupnja, Črešnjevo, Sudovčina i Tužno 4, Ivanec ipak malo viših, 4 do 5. Varaždin isto tako. Tak da ide, gradovi, mislim što su veći gradovi, to su uvijek mrvicu topliji od onih manjih mjesta i kotlina i dolina i zavala. Sad je već ugodnije, sunce je tu, pa se počinjemo grijati. I ovo će se iz jednog jesensko-zimskog jutra pretvoriti u prekrasan nastavak dana. Cijeli dan sunce. I bit će ugodnije i toplije nego jučer. Jučer smo išli do 18-19 stupnjeva, danas idemo do 21. Sad će netko reći nije to neka velika razlika. Ok, možda i nije matematički gledano, to su 2 stupnja toplije. Ali jučer je bilo i oblaka i vjetra, a danas nema ni oblaka ni vjetra. I zbog toga će današnje sunce puno više doći do izražaja. Biće ovo vrlo ugodan, kasno ljetni dan.
0: Mm-hmm.
1: Da, 21 zvuči skromno, ali na suncu će to stvarno biti lijepo i toplo vrijeme, tako da treba uživati i iskoristiti ovaj današnji dan.
0: Dobro,
1: čim sunce zađe, definitivno da, ali čim sunce zađe moramo biti spremni da će opet brzo zahladiti, tako da s dolaskom večeri temperatura opet brzo tone ispod desetke. Sutra se vrijeme mijenja, spušta nam se sa sjevera jedna hladna fronta. Zvuči možda grubo hladna fronta, kao pa kud još hladnije od ovoga, ali neće se to baš odigrati tako. Sutrašnja će jutarnja temperatura biti slična ili stupanj viša od današnje. Znači, prohladno jutro, još jedno prohladno jutro, ali u globalu stupanj toplije od današnjega. Prije podne suho, djelomično sunčano, čak i toplije, do 22 bi mogla doći sutra temperatura. Ali onda poslije podne sa sjevera dolazi to na oblačenje. Biće jedan pljusak praćen sjevernim vjetrom sutra kasnije popodne i tu će onda ponovno taj sjeverac i pljusak donijeti osvježenje. Srećom, fronta je jako brza i kratkotrajne naravi, tako da će već od petka opet vrijeme biti lijepo, suho, sunčano. 2-3 još uvijek hladne noći, petak, subota, nedjelja, još će tu temperature biti ovako slične sadašnjima. A dnevne će već polako rasti. U petak 19, subotu 21, nedjelju 23. A onda sljedeći tjedan nastavlja se suho, sunčano i postupno sve toplije vrijeme. I to će se zapravo pretvoriti u jedno pravo malo bablje ljeto. I noćne će temperature u sljedećem tjednu polako biti nešto više, bliže desetki. A dnevne bi mogle ići čak i preko 25, možda i do 26, 27 u pojedinim danima. Tako da nismo još gotovi sa lijepim i toplim vremenom, sad je ova malo hladnija faza, još par noći, par dana će biti ovako malo evo hladnjikavo. Imamo odraditi i taj pljusak sutra popodne uz malo sjeverca, ali nakon toga od petka kreće evo možda čak i desetak lijepih, suhih, sunčanih i polako sve toplijih i toplijih dana.
0: I to je naravno isto dobro vijest, pa se još vani mogu i ovi jesenski radovi obaviti do kraja. Dakle, kratke rukave još ne trebamo spremati, još ćemo imati i sunčanih i vrlo toplih dana.
1: Da, čini se baš ugodan taj sljedeći tjedan. Zaista bablje ljeto, a mislim da niko neće imati ništa protiv toga.
0: Pa naravno. Kako stojimo sa bioprognozom, kakva nam je ona danas?
1: Danas je savršena. Stvarno nema nikakvih zamjerki, nikakvih problema za meteoropate ni kronične bolesnike. Sve je nekako idealno posloženo, tako da danas odlična bioprognoza. Sutra će se malo pokvariti zbog te brze fronte, tako da mogu biti neki manje tegobe sa zdravljem, raspoloženjem i koncentracijom, prvenstveno kod kroničnih bolesnika, i to sutra popodne, prije nego ta frontica brzo prođe preko nas, ali super je stvar da ona jako brzo preleti iza našeg područja, tako da će već od petka biometeorološke prilike ponovno biti dobre, povoljne, zdrave, idilične, i u stvari meteoropatima predstoji jedno vrlo ugodno duže razdoblje bez problema.
0: Eto ga, i to je dobra vijest. Zapravo sve dobre vijesti, osim sutrašnje kiše, ali i to ćemo nekako odraditi, kako si i sam spomenuo. A ovo sve ostalo, zapravo jedni lijepi jesenski dani su pred nama. Odnosno malo točno bablje tak. Ljeto, kako si napomenuo.
1: Da, u sljedećem tjednu čak i bablje ljeto. A ovo sutra popodne, to će brzinski proletjeti, jedan pljusak, malo vjetra, i nije to sad nekakva dramatična promjena. Srećom, ni dugotrajna, ni odveć intenzivna.
0: Eto, mislim da smo zapravo i sve spomenuli, dotaknuli se onih jutarnjih temperatura i svega onoga što slijedi u narednim danima. Hvala ti, Kristijane, puno na ovim informacijama. Sretno dalje s poslom i čujemo se naravno sutra.
1: Naravno, hvala i Kristinka i tebi, hvala i našim slušateljima. I želim svima lijep i ugodan nastavak dana.
0: Također, hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Eto, sve smo čuli, Kristijan nam naravno mora dalje, a nemamo zapravo ni ništa posebno za spomenuti. Evo, jutro smo zaista imali ove niže temperature, baš sam komentirala s Kristijanom, tamo negdje u mojem kraju je još jutros bilo oko 7 celzijevaca i kako sam se vozila prema Ivancu, tako se temperatura samo spuštala, pa sam u jednom trenu tamo negdje oko Mihovljana bila na 3 celzijeva stupnja. Ali evo, bilo je mjesta koje su imale i niže temperature, čak smo bili u minusima. Da ponovimo, Ravna Gora u Gorskom Kotaru, dakle to područje, o tom području je riječ, onda je bilo minus 2 celzijeva stupnja. Eto, ipak je onda bilo najhladnije. A naravno ovdje u našoj županiji najhladnije je bilo ipak na Bednjanskom području. Evo, čuli smo, naš slušatelj nam se ujutro javio iz Vrbna, gdje mu je lijepo u automobilu 7 sati i 17 minuta pokazivalo samo 1 celzijev stupanj. No, pred nama su sve topli, sve ljepši dani, osim ove sutrašnje kiše, ali ona će doći tamo kasnije popodne, navečer, i bit će, dakle, kratkotrajna, ali će se ispadati, no eto, i brzo će proći. Sve smo rekli vezano uz prognozu, sa nama je bio danas Kristijan Božarov s portala Kača Kiša. A još ćemo se mi malo vratiti na vrijeme, i to kod pjesme dana, jer naravno kako drugačije danas, moramo to lijepo obilježiti ovaj prvi dan jeseni. A vas pozivamo da ostanete i dalje uz Sjeverni FM.
2: Vremenska prognoza 92,8 MHz.

0: Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
5: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

I vrijeme za odabir pjesme dana, a koje ćemo etoga posvetiti vremenu. Ljeto je službeno iza nas, danas je počela jesen, a točnije u Hrvatskoj je službeno započela u 2 sata i 5 minuta. Kada je nastupio jesenski ekvinocij, odnosno ravnodnevnica. Ove godine, dakle, jesenski ekvinocij nastupio 23. rujna u ponoći 5 minuta prema koordiniranom svjetskom vremenu, a budući da se kod nas još uvijek primjenjuje ljetno računanje vremena, to je prema našem vremenu onda u 2 sata i 5 minuta. Inače, prvi dan jeseni ne pada svake godine na isti datum. Astronomska jesen na sjevernoj hemisferi u pravilu počinje 22. ili 23. rujna, dok proljeće najčešće stiže 20. ožujka, ljeto 20. ili 21. lipnja, a zima 21. ili 22. prosinca. Pred nama su tako sada sve kraći dani i dulje noći, niže temperature i promjena boja u prirodi, naravno i tome se posebno veselimo, a evo čuli smo, pred nama je i malo bablje ljeto. S obzirom na prvi dan jeseni, za danas smo odabrali jednu lijepu jesenju baladu tamburaškog sastava Ringišpil u suradnji sa Željkom Samrđićem, kojeg eto već vrtimo nekoliko tjedana, s obzirom da se bliži njegov koncert u Varaždinskoj areni. To je pjesma dana ove srijede 23. rujna, prvog dana jeseni. Poslušajmo zajedno Ringišpil i Željka Samrđića jesenju baladu. Uživajte!

0: Programa poslušajte.
1: 9:59 nam je minuta. U nastavku našeg programa još malo glazbe, poslovnih oglasa. U 10:15 pred nama su još jedne vijesti i mi se družimo još kroz te vijesti, a onda oko 10:30 slijedi naša emisija U fokusu ili ti aktualnih 20, a u goste nam stiže načelnik općine Cestica, gospodin Mirko Korotaj. Pa budite uz nas i u tom terminu i poslušajte više o svim zanimljivostima, novostima, informacijama s područja općine Cestica. Dakle, kako sam i najavila, još malo glazbe u nastavku, pa poslovnih oglasa. Družimo se u vijestima, a tamo od 11 kroz eter će vas dalje voditi Erika. Budite i dalje uz nas, u nastavku slušamo Marinera i Stavi me na srce kao znak.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za rad.

0: no mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasnik.

0: FM。
1: Točno je 10:15, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Grad Ivanec i poslovna zona Ivanec izvijestili su o iznimnom odazivu građana na poziv za dodjelu mladih stabalaca klonirane ivanečke lipe. Svih 150 raspoloživih sadnica razgrabljeno je u samo nekoliko sati od objave poziva, čime se još jednom potvrdio velik interes za očuvanje genoma najstarijeg živućeg stanovnika Ivanca, starog više od 6 stoljeća. Podjela predbilježenim građanima održat će se u subotu 3. listopada od 9 do 11 sati kod stara lipe na ulazu u Ivanečki park. U sadnicu novi vlasnici dobit će i certifikat o kontroliranom podrijetlu te upute za sadnju i održavanje. Svi oni koji su pretrpjeli štete od suše na području općine Vinica još samo do sutra mogu podnijeti prijave za nadoknadu štete. Naime, općina Vinica objavila javni poziv za prijavu štete nastale uslijed prirodne nepogode suše na svojem području. Rok za podnošenje prijava je dakle već spomenuti četvrtak, 24. rujna, zaključno do 12 sati. Uz propisani obrazac PN, mještani moraju priložiti izjavu o suglasnosti za obradu podataka, listove A i B zahtjeva za potporu za ovu godinu te izjavu da usjevi nisu osigurani. Potpune i potpisane prijave šalju se elektroničkom poštom na adresu opcina.vinica@vinica.techcloud.hr ili se predaju osobno u prostorijama općine radnim danom od 8 do 12 sati. Iz općine napominju da ako je šteta na određenoj kulturi već prijavljena u prethodnoj prirodnoj nepogodi, ukupna šteta na istoj kulturi i površini može biti prijavljena najviše do 100% oštećenja. Slijedom višegodišnjih inicijativa i dopisa grada Ivanca Hrvatskim vodama koje upravljaju javnim vodnim dobrom, u Ivancu su u tijeku radovi na uređenju korita i obala potoka Bistrice. Radovi obuhvaćaju 500 metara dugu dionicu od mosta u Malezovoj ulici do mosta na Ivanečkoj obilaznici. Riječ je o potezu koji je znatno stradao tijekom ekstremnih kiša 2023. kada se Bistrica pretvorila u bujicu i nosila sve pred sobom. Uređenje ovog dijela potoka ujedno je i temelj za realizaciju plana grada Ivanca da uz Bistricu uredi šetnicu koja će dodatno uljepšati ovu novu rezidencijalnu zonu te građanima pružiti ugodan prostor za šetnju i opuštanje. Iz sporta, odbojkašice Ivanca završile su svoj nastup u Kupu regije Sjever. U dvorani Ivanečke osnovne škole odbojkaški klub Gorica bio je bolji od domaćih igračica ženskog odbojkaškog kluba Ivanec s 3-1 u setovima. Gošće su tako izborile prolazak u nastavak natjecanja, dok Ivančankama preostaje okretanje na dolazećim prvenstvenim obvezama. I za kraj još o vremenu. Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano uz većinom slab sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 21 Celzijev stupanj. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremio Borna Stipetić, a čitala Kristinka Raškaj.
0: 92,8 MHz.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je neka, kvalitet nudi i soskehova čeka.
2: Prsa pileća svježa Cekin 4,99 € za kilogram. Kava Prince mljevena 500 grama 3,49 €. Pivo Heineken pola litre six pack 6,99 €. Ariel Regular za 80 pranja 17,99 €. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 28. rujna. Nastavak za tuš s tri funkcije 59 centi. Keksi rondini razne vrste 200 grama 99 centi. Hrana za pse Super Power 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 27. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Veselimo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
5: Vi slavite, mi častimo.
6: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
7: Vjenčanja,
6: rođendane,
7: obljetnice,
8: odlazak u mirovinu.
5: Čestitkom u programu radija
6: Sjeverni FM.
8: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
5: A sve ostalo je u pola cijene.
8: I još gratis.
6: Trajni zapis vaših čestitaka.
5: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
6: 505 606.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM.
2: I da, dobar vam dan cijenjeni slušatelji, dobrodošli u program Sjevernog FM-a i našu emisiju Aktualnih 20. Bit ćemo doista aktualni, bit ćemo u fokusu, a u fokus nam nekako ulazi općina Cestica. Jer nam je u goste stigao i načelnik općine, gospodin Mirko Korotaj. Dobar vam dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Već nam dugo niste bili, ste dobro?
3: Pun snage i volje.
2: Da, za sve ono što vas zapravo još očekuje, ali puno toga ste i ove godine napravili. Između ostalog, nedavno ste proslavili i Dan općine i uz taj dan zapravo i svoje goste informirali o svem onome što je napravljeno i koji su vam planovi. Pa ćemo barem djelimice o tome progovoriti i mi kroz ovu našu emisiju. Možda za početak da krenemo zapravo sa suradnjom, dakako niko ne možete napraviti ni jedan projekt, ni jednu novu nešto, nekakvu akciju na području općine, a da nemate dobar suport, bilo stručni službi za to svojih suradnika u općini, ali i samih mještana. I njima ste između ostalog zahvalili, dakle mještani ih se rado uključuju u aktivnosti općine.
3: Pa evo, moram reći da imamo 33 udruge na području općine Cestica, da kroz suradnju sa udrugama imamo dobru sliku potrebe naših građana, na koji način se žele družiti, što žele i što općina treba učiniti. Uh-huh. Informacije su jako dobre, jako je dobra suradnja sa sportsko-ribolovnim klubom 1995, Cestica, zatim sa lovačkim društvom s kojima surađujemo na uređenju okoliša, prije svega na uređenju rijeke Drave, čuvanju područja od rijeku Dravo, to nam rade kvalitetno i to je jako dobro. Imamo vatrogasna društva koje vode računa o sigurnosti naših mještana, uvijek su spremni kada je to potrebno, to je 6 vatrogasnih društava, vatrogasna zajednica, pa prilika je da zahvalimo našim vatrogascima za sve ono što su učinili, a pogotovo u zimskom periodu. Ovu godinu nas je zima dosta iznenadila, bilo je puno prepreka na cestama tokom padavine snijega, međutim naši vatrogasci su u to vrijeme vrlo kvalitetno i izazovno odradili svoj posao i naši mještani su praktički svakog momenta mogli prometovati našim dionicama. Mm-hmm. Zimske službe su odradile svoj dio posla, a i dobra suradnja nas i Županijske uprave za ceste također je ovoga dobro odradila zimsku službu i uvijek su ceste bile provodne.
2: Iako nismo dogovorili, vi ste spomenuli dobru suradnju sa Športskim ribolovnim klubom iz Cestice, koji zapravo puno radi na području i uz rijeku Dravu, da ono bude čisto, ali da bude na neki način možda i iskorišten. No, moram vas pitati, prije nekih možda 14 dana ili nešto više, upravo na području, ja mislim da to je područje općine Cestica, na Ormoškom mostu je napravljen jedan sastanak svih iz županije, ali i općina uz Dravu i uvezano uz državnu cestu D2 na poboljšanju mosta, ali i cestovne infrastrukture iz Slovenije prema Hrvatskoj i gradnje novog mosta koji bi trebao biti nešto malo uzvodnije kroz rijeku Dravu i prolaziti većim dijelom vašim područjem.
3: Pa evo, već godinama govorimo o brzoj podravskoj cesti koja se spaja na području općine Cestica, zajednička točka je općina Ormoš. Mi smo skladili prostorno-planske dokumente, međutim treba se potpisati sporazum o izgradnji mosta zajedno sa vladom Republike Hrvatske i vladom Republike Slovenije. Rade se pripremne pripremni projekti, sporazumi. Vjerujemo da će vlade uskladiti svoje stavove i da će ta cesta koja se praktički na slovenskoj strani već gradi, a s naše strane se projektira, da će zaživjeti, odnosno da će biti izgrađena kroz sljedeći 4-5 godina. Znamo da su to velike investicije, da treba napraviti puno imovinsko-pravnih poslova, na tome se sad radi, međutim najbitnije taj sporazum, radi toga je napravljen sastanak na Ormoškom mostu gdje smo uskladili neke stavove, neke još trebaju uskladiti više institucije, Hrvatske ceste, Ministarstvo prometa i također sa slovenske strane. Vjerujem da će ti razgovori na sljedećim sastancima biti uspješni i da će se poslije baviti samo tehničkim pitanjima. Na taj način izgradnjom te ceste maknuo bi se kao kamionski promet Sračinec, Petrijane, Cestica, ljudi bi puno lakše živjeli u samo dionicu ceste D2. Međutim, sad prije će doći do rekonstrukcije postojećeg mosta, on će se obnoviti da bude statički siguran i da će mještani i taj stari dio mosta koristiti za lokalne potrebe, odnosno sad još za međudržavne potrebe, a poslije za lokalne potrebe kad se izgradi novi most.
2: Iako je bilo planirano nešto kasnije kroz razgovor, ali smo ga sad dotakli suradnje sa susjednim općinama u Republici Sloveniji. Mislim da su tri, nekako se držite sa tri njihove susjedne općine. Suradnja je izuzetno dobra.
3: Pa mi u stvari surađujemo sa 12 općina u Republici Sloveniji, međutim uska suradnja je sa općinom Ormoš, općinom Cirkulane i općinom Zavrć. To su općine koje direktno su vezane uz našu graničnu cestu. Crto imamo znači zajedničke i komunalne probleme, a i svakodnevne probleme naših mještana i njihovih mještana. Žele nama da stvorimo što bolje uvjete da ljudi što kvalitetnije i lakše žive na ovom području. Ulaskom u Schengen stvoreni su puno bolji uvjeti za život ljudi u samo graničnu cestu. Komunalna infrastruktura, vodovod i ceste polako idu prema završetku na području općine Cestice. I na taj način ćemo se uskladiti sa standardom naših susjeda u Sloveniji. Međutim, djelujemo na kulturnom i društvenom programu, odrađujemo zajedničke evropske projekte i na taj način širimo dobre susjedske odnose, jer puno ljudi iz područja općine Sestice sa slovenske strane u mješovitim brakovima ili kontra puno ljudi iz Slovenije s naše strane, pa treba sve to poštiti na određenoj razini.
2: A i zapravo pogranična ste općina, pa vjerujem da imate i one dnevne migracije vezane uz posao u susjednoj Sloveniji, možda više nego oni prema nama.
3: Pa evo, naši ljudi rade u Sloveniji jer još uvijek su kod njih veći osobni dohodki. Prije svega moram reći nakli razvoj općine Ormoš. Tu se prije 3 godine otvorilo 300 radnih mjesta u firmi Kartago, a ovih dana se gradi nova tvornica za 70 milijuna eura u Ormožu firme Palfinger. A što se tiče zaposlenih, pa negdje o više od 50% ljudi biti će zaposleno u tim tvornicama s područja Cestice, Gornje Voće, Petrijanca, Vinice, pa i područja Ivanca i okolnih naših mjesta. Naši ljudi koji rade u Sloveniji, verujem, još uvijek su viši osobni dohodki, a kasnije fazi i više mirovine.
2: Brinete ne samo za svoje mještane, već i za susjede na taj način. Ipak idemo se mi vratiti malo o općini Cestica. Spomenula sam da ste nedavno proslavili dan općine, naravno svečanost općinskih tijela. Bila je i prigoda da sve tamo nazočne upoznate i sa svim projektima koje provodite, ali i sa planovima. Pa za one koji tamo nisu bili, koji do sada to nisu pratili, hoćemo li možda možda krenuti upravo od realiziranih projekata ili onih koji su u realizaciji. Između ostalog, vjerujem da ste vrlo ponosni na projekt dogradnje dječjeg vrtića. To znači da ima i djece na tom području.
3: Pa posebno mi je dragi taj projekt jer je stvoreni su uvjeti za naše najmlađe generacije. Svi standardi pedagoški, evropski, hrvatski standardi poštivaju se u tom dječjem vrtiću, javna ustanova dječji vrtić Šestica. Unutra je sada 170 djece, mjesta je za 220 djece, tako da ima mogućnosti za sve mlade koji trebaju smjestiti djecu u vrtiću, ima mjesta u dječjem vrtiću Cestica, i na taj način smo stvorili i uvjete, a i sufinanciramo smještaj djece u vrtiću. Na neki način smo zaokružili sve ono što smo govorili za mlade obitelji, da im pomažemo od rođenja sa potporama koje dajemo rodiljama, pa sufinanciranje smještaja djece u vrtiću, pa financiranje produženog boravka jer nastavnike financira lokalna uprava. Pa kad dolazimo do studenata, svi studenti vanredni i redoviti dobivaju stipendije. Mm-hmm. Evo, praktički pratimo mlade generacije od rođenja pa do završetka obrazovanja ili mm-hmm. srednjoškolsko ili fakultetsko.
2: Još ćemo se možda pred kraj vratiti upravo njima, ili da već sada spomenemo, mislim da je općina i raspisala javni poziv studentima i učenicima za dodjelu stipendija koji je u tijeku tamo negdje do sredine mjeseca listopada.
3: Općina je raspisala natječaj, rok je 15.10. radi toga jer još neki još trebaju prikupiti mm-hmm. potrebnu dokumentaciju. Svi oni koji imaju potrebnu dokumentaciju, ispravnu dokumentaciju i redovito i vanredni studenti dobivaju stipendije. Mm-hmm. Pozivam studente da se jave na vrijeme, da prilože ispravnu dokumentaciju i početkom 11. mjeseca potpisat ćemo ugovore sa svima onima koji će priložiti ispravnu dokumentaciju. Mm-hmm.
2: Naravno, o tome ćemo još mi progovoriti možda već u sljedećoj našoj emisiji. Dogovaramo da bi bilo unutar nekih mjesec dana, pa ćemo onda već imati i konkretnije informacije o samim studentima. Što se tiče projekata općine Cestica, ja vjerujem da ste i vrlo ponosni na one koji nekako se završavaju ili su već završeni, a tiču se energetske obnove pojedinih objekata na području općine Cestica, između ostalog ili ide im javna nabava. Tu su Radovec polje, energetska obnova zgrade, javne namjene ili dobrovoljno vatrogasna društva Lovrećan, Dubrava i Babinec.
3: Ovi domovi koje ste mm-hmm. spomenuli, oni su praktički pred završetkom energetske obnove. Radovec polje je završeni. DVD Babinec, prostorija DVD a Babinec su također energetski obnovljeni, završeni. A pred završetkom je dom dobrovoljno vatrogasno društvo Lovrećan, Dubrava. Mm-hmm. Prijavili smo na novi natječaj evropski dobrovoljno vatrogasno društvo Gradišće, kojeg pripremamo 2027. da obnovimo. Na taj način bi obnovili sve domove na području općine Cestice, one bi bili energetski obnovljeni sa energetskim i grijanjem i hlađenjem. One će biti u stvari uvijek pripremni da je naši mještani mogu koristiti za svoje potrebe, za događaje unutar obitelji, a i za društvene potrebe. Posebno želim spomenuti obnovu zgrade u Gornjem Vratnu, to je zgrada javne namjene, odnosno prijašnji društveni dom. On je obnovljen i nije ga koristi više udruga, a najviše ga koriste naši umirovljenici kojih ima 350, pa za njih treba malo veći prostor, mm-hmm. sadržajni prostor, i to smo uspjeli osigurati umirovljenicima. Nutri prostor također u domu imaju i naše vezilje i nogometni klub i mjesni odbor i malo nogometni klub, znači više namjenska dvorana za korištenje, a posebno se može koristiti za svadbe jer je moderni, uredni, čisti i može se koristiti za događanja, za mlade
2: i obiteljske svečanosti,
3: svečanosti. Prihvatljiva je cijena za naše mještane, za vanjske, pa svi oni koji imaju takve potrebe mogu se javiti u općinu Sestica i mogu koristiti te prostorije.
2: Kad govorimo o projektima koji se provode ili koji su u planu, moramo ispomenuti jako dobru suradnju zapravo sa pojedinim čak državnim ili županijskim ustanovama, institucijama. Između ostalog, jako dobro surađujete i sa Hrvatskim vodama po pitanju obnove vodotoka ili učvršćivanje pojedinih uređenja pojedinih vodotoka. Tu nam je i dobra suradnja sa županijskom upravom za ceste, Hrvatskim cestama, sa Hrvatskom elektroprivredom, Varkomom, zatim sa županijom gdje radite na projektima škola i dogradnje njihovi. Gotovo da nema neke od značajnijih institucija s kojima ne surađujete i ne odrađujete neki projekt.
3: A treba spomenuti Hrvatske vode, jer prilikom velikih kiša, bujičnih poplava na području Sestica, poplava se pojavljuje na vodotoku Pušalitva. I zaista, i tu smo imali dosta velikih problema, zahvaljujući intervencijama brzim Hrvatskih voda, gospodina Milena Rajeza i gospodina Bašića, dio tih radova je otklonio probleme koji su nastajali. Vjerujem da ćemo nastaviti dobru suradnju, da će se radovi nastaviti, a naše mještane uvjeravam da ćemo osigurati da ne bi više bilo poplave na tim bujišnim potocima. Županijska uprava za ceste sanira, u pripremi ima sanaciju klizišta na području općine Sestica. Trenutačno je javni natječaj za izvođača i očekujemo 11. mjesecu da će započeti radovi. Također općina Sestica ima raspisane natječaje i ugovoreni dio radova za sanaciju klizišta na našim nerazvrstanim cestama, pa ćemo na taj način omogućiti sanaciju klizišta da bude moguće promotovati po svim tim dionicama gdje se sad klizišta napravila određene probleme. Rekonstrukcija niskonaponske mreže u brežnim dijelu općine Sestice se nastavlja. Hrvatska elektroprivreda, HEP Varaždin, po programu koji je dogovoreno između općine i HEP-a, odrađuje svoj posao i prati nas u stopu sa razvojem našim razvojnim programima na području općine Sestica. Varkom Varaždin odradio je dvije dionice vodovodne mreže na području Sestice. Plan koji smo dostavili, vjerujem da će se nastaviti, posebno tu očekujem da ćemo zajednički započeti izgradnju kanalizacijske mreže na području Dubrave, Križovljanske, Virje otoka i Vratno otoka, gdje još nije obuhvaćena kanalizacija. Dobra suradnja je i sa županijom Varaždinskom, pa evo, svi se veselimo izgradnji i završetku izgradnje dvorane područne škole Lovrećan, gdje je izvođač uveden u posao i nadamo se da će do iduće školske godine dvorana biti izgrađena. Pa evo, hvala Varaždinskoj županiji i županu da vodi računa i o tom segmentu na području općine Sestica.
2: Hoćemo li malo o planovima? Puno je planova, imate i modernizaciju nerazvrstanih cesta koje se zapravo nismo toliko dotakli, ali i ostali planova koje još želite realizirati, koji su zacrtani i koji će se sasvim sigurno vjerojatno uvrstiti u program, možda za sljedeću godinu ako nisu u ovogodišnjem programu.
3: Trenutno smo u izgradnji i uređenju ceste Gornje Vratno, Gajeva ulica, ona će biti završena do 1.11. a raspisani su natječaji za 15 dionica na području općine Sesica koje će se financirati sredstvima općine Sesica, Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva prostornog uređenja. Tako da imamo dobro pripremljene projekte, programe za 2027. godinu i većinu tih dionica koje su sad raspisane natječaj će biti radovi izvedeni u 2027. godini. Znači, dobro smo se pripremili sa papirima, sa projektima da možemo doći do tri sredstava. Završavamo uređenje druge faze parka Križovni grad. To je energetska ili zelena energija, bi se rekli, gdje je posađeno 160 stabala. Sada će se posaditi još 60 grmova, rastlinja, uređene su staze. Sam projekt će biti završen do početka 11. mjeseca i praktički ćemo našim mještanima omogućiti da u 2027. godini, kad su velike vrućine, mogu vrijeme koristiti u tim parkovima i biti u hladovinama zajedno sa svojim familijama. Trenutačno smo u uređenju dječjih igrališta, proširenja dječjih igrališta kod vrtića u Cestici. Radovi se izvode ovih dana i biti će gotovi do konca 10. mjeseca i igralište kod zgrade javne namjene Gornje Vratno također će biti postavljeno. Ta igrališta radimo zajedno sa Ministarstvom demografije i drago nas je da nas ministarstvo prati i kroz investiciju u vrtiću, opremanje vrtića, kupnje didaktike i ostale stvari koje treba vrtić. Jedna jako dobra suradnja i iz Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva demografije, Ministarstvo prostornog uređenja, prate naše projekte i programe i vjerujem da ćemo i uspješno dalje odraditi. Prilika je da se zahvalim i našim župnicima koji vode računa o našim sakralnim objektima, pa zajednički uređujemo i vodimo brigu oko uređenja okoliša crkve Uzvišenja Svetog Križa u Radovcu i sa župnikom župe Svete Barbare u Nadkrižovljanu uređivat ćemo sljedeći period centralnog grijanja i poda u crkvi Svete Barbare u Nadkrižovljanu.
2: Mm-hmm. Već smo gotovo 25 minuta u emisiji, a još imamo puno toga za reći. Vi ste spomenuli u ovom razgovoru neke od suradnja sa lokalnim udrugama. Ona je izuzetno dobra, nismo spomenuli tako primjerice aktivnosti udruge mladih, hiperaktivnih, udruge umirovljenika, nismo se nešto dotakli. Tu su i ostale aktivnosti i ja vjerujem jedan program koji pomaže zapravo starijim osobama, osobama treće životne dobi, program Zaželi, koji se također provodi na području vaše općine.
3: Pa evo, najprije ću spomenuti program Zaželi, to je jedan jako bitni projekt. Prije svega trebam reći da taj projekt se financira 90% iz europskih sredstava i 10% financira općina Sesica iz svojih sredstava. 6 osoba je zaposleno, 30 osoba prima pomoć u kući. To je jedan jako dobar projekt, dobro osmišljen i dobro se provodi i kod nas, a čujem i širom Hrvatske. Ministarstvo će uskoro raspisati natječaj za sljedeću godinu i pripremamo se da se možemo javiti na taj natječaj za iduću godinu. Dobra suradnja hiperaktivnih vodi se prije svega radi njihovog dobrog programa, njihovog velike aktivnosti. Oni popunjavaju prije svega ljetni sadržaj na području općine Sesice kroz Shelter Fest, kroz kino na otvorenom, kroz druge manifestacije, zadovoljni smo njihovim radom, uvijek ćemo im biti potpora, a na njima je da budu i dalje aktivni kao što su do sad. No svako, želim tu spomenuti još jedan put i naše umirovljenike. Kroz projekte i programe koje oni isprovode pratimo društvenu infrastrukturu za starije. Trenutačno imamo jedan projekt gdje starije osobe mogu dva puta tjedno dolaziti, vježbati, razgibavati, čuvati svoje zdravlje, a u proračunu su osigurana sredstva i za božićnice i za uskrsnice i to redovito isplaćujemo svima onima koji su unutar tenzusa za isplatu.
2: Kroz dvije rečenice za kraj ovog našeg razgovora nešto o planovima, iako evo nismo se uspjeli dotaći onih proračunskih sredstava koje namjenjujete potporama što poljoprivrednicima, turizmu, poduzetništvu, tu je i za socijalno osjetljive osobe potpore, a ima i čitav niz drugih programa o kojima ćemo možda za 2-3 tjedna kad se ponovo vidimo, ali o čemu ćemo još?
3: Pa evo, reći ću samo da 29.9. u 18 sati u prostorijama kulturnog centra biti će potpisani ugovori koji su pratili natječaje za obnovljive izvore energije. Koncem 10. mjeseca može se očekivati natječaj za naše poljoprivrednike. Jako smo zadovoljni sa svima onima koji su se počeli baviti turizmom i zamljivanjem. Imamo jako dobre rezultate. Mm-hmm. Taj dio ćemo također podržavati. 10.10. na području općine Ceste imamo sadržaj jedan Vajnvok. To je dobro organizirana turistička priča. Vjerujem da svi oni koji su ljubiti ili kvalitetni vina da su se prijavili i na stazi od 8 km imamo 8 naših koji se bave vinima koji će ponuditi svoje vina, moći će se degustirati vina, tako da ovoga i 28.11. advent u Cestici, to su sigurno događaji koji interesiraju naše ljude, pa je ova informacija i udrugama i svima našima koji se žele družiti, a naši mještani se žele družiti, žele doći na druženja, evo informacija da i dalje idemo sa projektima koje smo i prošlu godinu dobro isprobali.
2: Evo, puno toga smo rekli, još imamo puno toga za pričati, pa za neki 2-3 tjedna, gospodine Korate, očekujem vas ponovo ovdje u studiju da popričamo o, i o adventu i o svima ovim aktivnostima koje će tek biti provedene. Zahvaljujem na dolasku danas.
3: Hvala i vama.
2: Cijeni slušatelji, vama hvala na pozornosti. Moj gost bio je načelnik općine Cesica, gospodin Mirko Korota. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Halo!
4: Hej, pomozi, toliko izbora, Boss, Guess, Mark Jacobs.
3: Ha? Gdje si ti?
4: U Getaldusu.
3: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
4: Kako to misliš?
5: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
6: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
7: Vi slavite, mi častimo.
8: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
9: Vjenčanja,
8: rođendane,
9: obljetnice,
10: odlazak u mirovinu.
7: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
9: Gratis.
8: Trajni zapis vaših čestitaka.
7: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
8: 505 606.

106. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Odlična pjesma, ti si bila moje sunce, a još bolji pjevač Martin Kosovec. Još otprilike 40 sekundi traje ova pjesma, a onda slijede vijesti.

0: 11 sati i 15 minuta, dobar vam dan. Mlađe generacije u Europi sve teže dolaze do vlastite nekretnine i po stopama vlasništva znatno zaostaju za svojim roditeljima, pokazuju najnoviji podaci OECD-a. Glavni su razlozi i rastuće kamatne stope, stroži uvjeti bankarskih kredita te cijene nekretnina koje rastu znatno brže od plaća. Podaci za 20 zemalja Europske unije pokazuju da je 60% ljudi rođenih 1975. imalo dom do 32. godine, dok je kod generacije iz 1985. taj udio pao na 52%. Najveći pad stope vlasništva među ljudima u 30. zabilježen je u Irskoj, Grčkoj, Velikoj Britaniji i Španjolskoj. Sa druge strane, snažan rast vlasništva bilježe Slovačka i Češka, što se pripisuje masovnoj privatizaciji stambenog fonda 90. godina. U Indoneziji od kolovoza zabilježeno čak 175.000 slučajeva respiratornih bolesti uzrokovanih otrovnim smogom od masovnih šumskih požara na Borneo i Sumatri. Među oboljelima je više od 40.000 male djece. A zbog gustog dima koji se proširio i na susjednu Maleziju, Singapur i Filipine, zatvorene su mnoge škole. Požare i sušu dodatno je razbuktao snažan El Niño, pri čemu je zgorjelo gotovo 900.000 hektara zemljišta. Na terenu je više od 54.000 vatrogasaca i deseci zrakoplova, a provode se i akcije zasijavanja oblaka radi izazivanja kiše. Zbog ekološke katastrofe i stradanja ugroženih orangutana, lokalne udruge pridonijele su, odnosno podnijele su i tužbu protiv vlasti zbog nemara. Klimatski znanstvenici upozoravaju da bi ekstremne vrućine uzrokovane super El Niño-om u idućih 6 mjeseci mogle odnijeti više od 451.000 ljudskih života diljem svijeta. Ovaj prirodni fenomen, dodatno pojačan globalnim zagrijavanjem, već je prešao sve dosadašnje temperaturne rekorde. Najveći rizik prijeti tropskim zemljama poput Nigerije, Indonezije, Sudana, Indije i Brazila, ali i SAD-u. Znanstvenici naglašavaju da se mnogi životi još mogu spasiti, te apeliraju na vlade da hitno pojačaju rad zdravstvenih službi, osiguraju centre za rashlađivanje i zaštite radnike na otvorenom. Uz vrućine El Niño prijeti i sušama te poplavama, što bi moglo dovesti do akutne gladi za oko 50 milijuna ljudi. Dvoboj Lige nacije između Španjolske i Hrvatske koji se igra u utorak 29. rujna u Sevilji proglašen je utakmicom visokog rizika. Odluka donosi pojačanu policijsku prisutnost i strože kontrole, a na stadionu se očekuje više od 43.000 gledatelja. Utakmica je dio iznimno gustog rasporeda za reprezentaciju i novog izbornika Slavena Bilića, kojeg u 11 dana očekuju čak 4 ispita protiv Češke, Engleske te 2 put protiv Španjolske. Ovo izdanje Lige nacije iznimno je važno jer izravno određuje jakosne skupine za ždrijeb kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2028. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano, vjetar slab sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 21 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i čitala Erika Krbot.

Dobar vam dan, 11 sati i 19 je minuta, gotove su vijesti iz svijeta, lagano idemo dalje sa našim programom. Ja sam Amerika i bit ću vaše društvo od sada pa do 14 sati. Uz vas je danas od 6:30 bila naša draga Kristinka, a sada mi nastavljamo zajedno. Ono što slijedi uskoro, zapravo kroz nekoliko minuta, bit će vaši glazbeni odabiri u SMS jukeboxu, pa vas isto tako i podsjećam da se javljate na 091-561-6622. Ako želite javiti se, možete i na Viberu, i na WhatsAppu, i na Messengeru. Onda u 12 još jedno izdanje oglasnika, odnosno u podne, a nakon samog oglasnika oko 12:15 slijede još jedne vijesti. Danas ćemo imati i emisiju GDPR, ali isto tako i za 13 sati i jedno glazbeno gostovanje. Više o tome u nastavku, a sad se prebacujemo na glazbu.

0: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji Uči po Tesi. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi, pa će vas Željko Samardžić oduševiti i u Areni Varaždin 30.

0: Reni Varaždin, 31. listopada.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. SMS Jukebox.
4: Dobar dan još jednom, vrijeme je za SMS Jukebox, odnosno vrijeme je za vaše glazbene odabire koje možete slati na 091-561-6622. Pa krenimo, lijepi pozdrav, može pjesma Dobro jutro od Thompsona, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Sjeverni FM, hvala vam najljepša Vesna. Bok može pjesma Bruno Rački, dam je još jednom, hvala lijep pozdrav, naravno pozdrav i vama. Bok može pjesma Adi Šoše Tuđa, hvala i ugodan ostatak dana, hvala također. Vuco, ne mogu ti to oprostiti. Zatim, bok može Psihomodo Pop, osjećam se haj, naravno može. Duša od papira, Jole, pozdrav vama, a i u kuhinju doma Matija, Danica, hvala. Škoro, da sam imao šaku dukata, može i to ćemo pustit. Pozdrav, da li može od Dire Straits, Your Latest Trick, hvala vam i lijepi vam pozdrav, hvala i vama. Opća opasnost, nenapisana stranica, hvala. Lijep pozdrav, molim pjesmu od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala, kaže Silvano, hvala i vama, pustit ćemo.

I ostale su nam poruke na Viber, ovaj na Messengeru ćemo za sad preskočiti, ja ću ih kasnije pročitati pa onda uvrstiti pjesme koje ste poslali na Messenger, ali ako vam nije problem, slobodno pošaljete i na neku od ovih aplikacija. Pa da vidimo, prva pjesma jutros, odnosno prva poruka. Pozdrav za ekipu iz Hanjesa sa montaže koja mučenički radi od Leona iz Njemačke uz pjesmu Ja potpuno trijezan umerem. E sad, u svakom slučaju pozdrav ekipi. Eto. Lijep pozdrav Kristinka, može pjesma Čerge od Zlatka Pejakovića, hvala. Naravno pustit ćemo, eto, vjerujem da Kristinka maše. Pozdrav Plavi orkestar i Budio, Budio. Aha, nisam je probudio, može, pustit ćemo. Dar od neba, Vladimir Kočiš i Jozefina Jurišić, hvala. Molim pjesmu, ti si mene dovela u red. Hvala, lijep pozdrav i lijep ostatak dana želim. Hvala, isto želim ja vama. Pozdrav, može Thompson i Bijeli križ, naravno, pustit ćemo. Može, da te zaboravim pirati, hvala, može. I to bi bilo sve. Hvala vam na svakoj poruci, hvala na vašim glazbenim odabirima, ali stigla je još jedna u međuvremenu. Dobar dan, molila bih pjesmu Tamo gdje je srce, Dražen Zečić. Uz pjesmu šaljem puno lijepih pozdrava svima u studiju i režiji, a posebno svojoj mami. Veliki pozdrav svima koji slušaju radio i uživajte u pjesmi, šalje vam Andreja. Andreja, najljepši pozdravi. Idu i vama od cijele ekipe, uživajte u danu. Ali ste isto tako još nešto pisali. Pozdrav, može pjesma Zrno nade, pozdrav od Nevenke, naravno Nevenka da može. Ružmarin, Vladimir Kočiš, Zec, hvala, može. I to bi sad zaista bilo sve kak se meni čini, tako je. Još jednom hvala vam, vrijeme je da slušamo vaše glazbene odabire i čujemo se kroz nekoliko minuta u rubrici Info minuta. Prva pjesma koja će nam odsvirati biti će ona od Thompsona, Dobro jutro, iako je već dan. Ali eto, ovo je vaš glazbeni odabir. Nakon Thompsona tu će nam biti Bruno Rački, Adi Šoše i ostali. Ja sam Erika, budite i dalje u Sjeverni FM.

0: music mix on 92.8 FM.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: Info minuta.
1: Vrijeme je da čujemo što ima novo u zemlji i svijetu, a informacije donosimo sa raznih portala. Zanimljivim radionicama za djecu i mlade, stručnim i znanstvenim predavanjima te otvorenjem izložbe u Županijskoj palači u Varaždinu će danas, 23. rujna, već tradicionalno biti obilježen Međunarodni dan rijeke Drave. Obilježavanje počinje STEM Skills Festom, radionicom za djecu i mlade u atriju Županijske palače, počelo je od 10. a traje do 12. sati. Radionice su namijenjene djeci od predškolskog uzrasta do srednjoškolske dobi, a uključuju ispitivanja osnovnih parametra kvalitete vode te kvalitete tla. Radionicu vodi Nenad Petrović, predsjednik Hrvatskog društva inženjera geotehnike sa suradnicima. Od 18 do 19 sati će na istom mjestu u atriju Županijske palače biti održana radionica Slušaj svoju biljku, namijenjenu svim dobnim skupinama, a vodit će ju Tomislav Dmitrović. Posjetitelji mogu donijeti svoju biljku u posudi za cvijeće i pomoću uređaja koji pretvara frekvencije ultrazvučnog područja u čujno područje, slušati frekvencije koje emitira biljka. Idemo i na iduće informacije. Varaždinska županija i grad Varaždin zajedno su u suradnji s koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata Varaždinske županije svečano obilježili 35. obljetnicu dana oslobođenja grada Varaždina i dan branitelja Varaždinske županije, odajući počast hrvatskim braniteljima i svim sudionicima povijesnih događaja iz rujna 1991. godine, koji su imali velik značaj ne samo za Varaždin i Varaždinsku županiju, nego i za obranu Republike Hrvatske. Program obilježavanja započeo je u ponedjeljak 21. rujna svetom misom za poginule i preminule hrvatske branitelje u Varaždinskoj katedrali. Svečano se nastavlja na utorak ujutro polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod križa zahvalnosti uz crkvu Svetog Nikole na Trgu Slobode. Zatim mladi folkloraši Kuda Toplice zablistali u Vinkovcima. Gradonačelnica Ratković ih primila nakon velikog nastupa. Za najmlađe članove Kuda Toplice nastup u Vinkovcima zasigurno će ostati u posebnom sjećanju. Svoje nošnje, plesove i tambure ponijeli su na državnu smotru dječjeg folklora u sklopu 61. Vinkovačkih jeseni, gdje su predstavljali Varaždinsku županiju. Po povratku iz Vinkovaca primila ih je gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković, kako bi im čestitala na nastupu, ali i trudu i radu koji su ih doveli do velike vinkovačke pozornice. I malo vijesti iz svijeta sporta, sjajne vijesti sa veteranskog prvenstva. Stigle su iz rumunjske krajeve, gdje je ludbreška atletičarka Lucija Sačer ostvarila odlične rezultate na Balkanskom atletskom veteranskom prvenstvu. Sačer je u konkurenciji V35 osvojila zlatnu medalju u troskoku te naslov Balkanske prvakinje. Do pobjede je stigla ispred predstavnica Turske i Grčke, još jednom potvrdivši svoju kvalitetu na međunarodnoj veteranskoj atletskoj sceni. Ali tu su nam naravno i vijesti iz svijeta i zemlje općenito. S nešto više od 90.000 stanovnika, Andora je jedna od najmanjih europskih država, ali istodobno i zemlja s vrlo visokim životnim standardom. Međutim, suočava se s ozbiljnim problemom, nema dovoljno radnika, nude čak plaće i do 5.000 eura. Naravno, danas nam je stigla jesen, hladno jutro, ali prvi današnji jesenski dan donosi sunce i ugodna 24 stupnja, naslov je samog članka. Podaci koji brinu, u Hrvatskoj oko 40% umirovljenika živi u riziku od siromaštva, niske su mirovine, a cijene su sve više. Dakle, oko 40% hrvatskih umirovljenika starijih od 65 godina živi u riziku od siromaštva, pokazuju podaci Eurostata. Veći udio imaju jedino Latvija i Litva, dok prosjek Europske unije iznosi 19%. I posljednja vijest, uoči dana policije koje se obilježava 29. rujna na blagdan Svetog Mihovila, u policijskoj upravi Međimurskoj održana je tradicionalna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Uz ovu plemenitu vijest završili smo našu rubriku Info minuta. Vrijeme je ponovno za glazbu, a onda uskoro i za još jedno izdanje oglasnika. Bo.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan. Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
5: Oglasnik na Sjevernom FM.
6: Točno je podne, dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Vrijeme nam je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dužica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine površine 1049 kvadrata. Više informacija dostupno je na 097-611-8313. 097-611-8313. I sad jedna obavijest našeg slušatelja, odnosno slušateljice. Izgubio se pas u okolici Kamenice, Žarovnice, svjetlo smeđe boje niskog rasta sa bijelim prugama. Odaziva se na ime Bobi. Informacije na 092-333-1656. Dakle, ako netko nešto zna, ako netko nešto vidi, zovite na 092-333-1656. Ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing, između ostalog, odnosno uz vaš osobni dolazak, kontaktirati možete i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a isto tako možete nazvati i na 042-505-606. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1 u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, uključujući vezano uz bilo kakve upite. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dužica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine površine 1049 kvadrata. Viša informacija dostupno je na broju mobitela 097-611-8313. 097-611-8313. Izgubio se pas u okolici Kamenice, odnosno Žarovnice, svjetlo smeđe boje niskog rasta sa bijelim prugama. Odaziva se na ime Bobi. Informacije na 092-333-1656. Dakle, ako imate bilo kakve informacije, molimo vas zovite na 092-333-1656. Slušali ste oglasnik koji će se danas imitirati u još dva izdanja u 16, a nakon toga i u 18 sati. Vraćamo se glazbi koju ste birali upravo vi, dragi slušatelji, a onda u 12.15 vas očekuju još jedne vijesti radija Sjeverni FM.
5: Oglasnik na Sjevernom FM.
7: Jukebox.

0: 12:15, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Nakon što su uspješno dovršeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u sklopu projekta aglomeracije, te nakon što je prošle godine uređen novi cestovni odvojak u Makadamu od Gajave ulice prema potoku Bistrici, u Ivancu su u tijeku pripreme za njegovo asfaltiranje. Prometnica će se asfaltirati u širini od 4,5 metra s bankinama, te će njome promet teći dvosmjerno. Ova investicija dio šireg projekta uređenja nekadašnje zone C3 i prometne infrastrukture u samom centru grada. Nakon što se izgradi most preko Bistrice, za koji je u tijeku izdavanje građevinske dozvole, ovaj će se odvojak spojiti s Radićevom i ulicom Mirka Maleza, što je u funkciji nove regulacije prometa. Otvaranjem ove prometnice stvoreni su preduvjeti i za nove investicije, te gradnju stambenih zgrada uz potok Bistricu. Izvođač radova vrijednih oko 27 tisuća eura je tvrtka Kolnik iz Marije Bistrice, a investitor je grad Ivanec. Predsjednica općinskog vijeća općine Klenovnik Sanja Artić sazvala je 10. sjednicu općinskog vijeća za ponedjeljak 28. rujna s početkom u 18 sati u prostorijama općine. Pred vijećnicima je dnevni red koji obuhvaća donošenje odluke o dodjeli ovogodišnjih javnih priznanja općine Klenovnik, te usvajanje programa potpora u poljoprivredi do 2030. godine. Na sjednici će se raspravljati i o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji u ovoj godini, kao i izvještaju o izvršenju općinskog proračuna za prvo polugodište ove godine. Predvođenje mise monsignora Antona Perčića, generalnog vikara Varaždinske biskupije, velečasni Marijan Horvat u nedjelju je na svečanoj svetoj misi službeno uveden u službu novog župnika župe Svetog Jurija Mučenika u Maruševcu. U ime lokalne zajednice dobrodošlicu mu je poželio općinski načelnik Mario Klapša, istaknuvši spremnost općine na otvorenu suradnju i građenje međusobnog povjerenja. Novi župnik u Maruševec stiže iz Murskog Središa, naslijedivši dosadašnjeg župnika Krunoslava Milovca. Sport, muški podmladak DVD-a Radova na županijskom natjecanju. Ekipa muškog podmladka DVD-a Radova nastupila je na 16. županijskom natjecanju vatrogasne mladeži u Ludbregu, gdje u konkurenciji 48 ekipa osvojila 28. mjesto. Za većinu mladih članova ovo je bio prvi susret s natjecanjem na atletskoj stazi uz podršku voditelja i obitelji. I vrijeme danas bit će pretežno ili djelomično sunčano. Vjetar slab, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 21 Celzijev stupanj. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne i navečer na oblačenje s kišom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a navečer umjeren do jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i čitala Erika Krbot.
1: Glazbena želja.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa

Svinjski vrat s kosti 3,49 € za kilogram. Povrće za juhu 500 grama svježe 89 centi. Pomfrit 2,5 kilograma 2,99 €. Rajčica svježa 1,29 € za kilogram. Šljiva svježa 99 centi za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 28. rujna. Nastavak za tuš s tri funkcije 59 centi. Keksi rondini razne vrste 200 grama 99 centi. Hrana za pse Super Power 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 27. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Veselimo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Još jednom, dragi slušatelji, dobar dan. 12 sati i 30 je minuta i puno toga slijedi u nastavku. Eto, za početak, naravno, glazba. A onda kroz 15 minuta emisija GDPR, koju smo na kraju krajeva već nekoliko puta i najavili. Tamo negdje oko 13 sati, zapravo iza, slijedi jedno glazbeno gostovanje. U naš studio dolazi grupa Joy, predstavite njihovu novu pjesmu Dunja. Tako da načulite uši i budite uz valove našeg radija i dalje. A sada je vrijeme da još malo odmorimo uz glazbu, s obzirom da nam je eto već prvi dan jeseni. Prije nego što smo se okrenuli, prije nego što smo trepnuli, već se na neki način okrenula i godina. Ovu sam pjesmu pustila kada je klimatološki počela jesen i rekao da ću pustiti obavezno prvog dana jeseni, pa eto, Neno Belan i Lito umire. Iako ne padaju prve kapi kiše, ali to će doći. Nakon toga vaši glazbeni odabiri, Vladimir Kočiš Zec, Miroslav Škoro, Opća opasnost i ostali. Budite i dalje uz valove našeg radija.

Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Jukebox Sjevernog FM-a.

0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, još jednom. Evo nas u emisiji o zaštiti osobnih podataka, o uredbi o zaštiti osobnih podataka, o GDPR-u. Profesionalac na tom području, Igor Barlik, i danas je s nama. Igore, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: U prošloj emisiji govorili smo o našim osobnim dokumentima, korištenju tih osobnih dokumenta, snimanju, odnosno fotografiranju ili kopiranju osobnih dokumenata, tko smije, tko ne smije, ali i davanju na uvid osobnih dokumenata. Malo smo se dotakli i prijenosa zapravo naših osobnih podataka s jednog servisa na drugi. S tom temom, ali i sličnim temama zapravo nastavit ćemo i u ovoj emisiji. Što se događa i da li možemo utjecati na zaštitu naših osobnih podataka, primjerice na servisima na kojima smo dosegnuli limit pa otvaramo drugi račun. E sad pitanje, što sam htjela pitati? Konkretno, primjerice, imaju razni servisi za obradu fotografija koja dozvoli obradu 1000 fotografija. Okay. Kad dosegnete limit, otvorite novi račun, naravno da onaj stari ostaje otvoreni jer vam te fotografije kad tad ponovo mogu zatrebati. Dobro. Jer ste ih obradili upravo na tom dijelu. Obrada vaših fotografija ili fotografija koje radite zapravo na neki način također ode i vaše osobne podatke, navike, ono što vas zanima i sve ostalo, a znamo da su osobni podaci svih oni skup podataka koji nedvojbeno ukazuju da je riječ o jednoj određenoj osobi.
2: Je tako, i čak temeljem koje se može nas identificirati, izravno ili nezavno. Je, slažem se. Zato ovako na neki način kako je ovdje, vidim, moram priznati da nisam se susretao s takvim servisima, očito niti mi posao.
1: Ima ih ili recimo društvene mreže, ja se moram priznati, pogledala 95 je u svijetu bilo s krajem prošle godine. Okay. Pa sad
2: sad mi to sve onako uguće polako ako otvaramo novi akaunt, novi profil, da već polako ulazimo u poređe fake profila, je tako, ne?
1: Iako ovo nisu dakle lažni profili, dotaknut ćemo se i lažnih profila.
2: Nije lažni profil, ali to znači da to već nije Igor Barlik, nego Igor Barlik #2, je tako, ne, na neki način. Fajn, sve je to legitimno ako to aplikacija društvene mreže dozvoljava da se da se ide s takvim stvarima, da ista osoba
1: stvara. Uglavnom je riječ o besplatnim servisima. Tako, znamo sve ono što je besplatno zapravo na neki način zarađuje upravo na našim podacima. Pa je tu opet sklizak teren.
2: Da. Ono što je uvijek važno, uvijek kod takve stvari, iako je to zapravo maltretiranje samih nas, ali treba pročitati politiku privatnosti, privacy policy tih aplikacija, tih sustava, da vidimo što oni to nama pružaju i tako dalje. Oni naravno to zadržavaju sve te podatke, ali ako mi zatvaramo akaunt, bilo bi dobro prije nego idemo zatvarati, znači sad trebamo otišu na drugom smjeru, ako već imamo više akaunta i želimo zatvoriti, trebamo prije toga tražiti brisanje, pa nakon toga zatvoriti.
1: No, ali ako ne želimo zatvoriti, jer su nam ti podaci dragoceni.
2: Onda ostaje gore, onda fajn, ostaje gore. Međutim, moramo pratiti uvjete korištenja te aplikacije sustava, da vidimo da bi oni možda negdje su napisali da bi oni nakon određenog roka neaktivnosti, da li je to godinom dana, da li je to mjesec dana, nemam pojma, ne? Da ne bi slučajno oni sami krenuli u brisanje toga. To moramo biti samo oprezni, to je na manje vezano za GDPR. Oni nameću pravila upravljanja tim, pogotovo ako se radi o neaktivnom akauntu. Evo, to vam je sad slučaj, Google je krenuo masovno sa prema Gmail korisnicima, upozoravajući, zaista upozoravaju, znači neko ko nije zadnje dvije godine bila aktivan na svom akauntu, da će ga isključiti. Ne? To je to onda opasno za mnoge koji su možda zaboravili na svoj Gmail, da bi ga mogli ostati bez njega.
1: Kad govorimo o našim dakle računima, imamo i doista, ja vjerujem, svaki barem 50-ak, ako ne i više, na različitim adresama i na različitim uređajima.
2: Tako.
1: E sad, što je sa promjenom uređaja? Konkretno, svi mi nakon 2-3 godine idemo promijeniti svoj mobilni aparat koji je zastario, za koji više ne možete kupiti maskicu ili nekakvi drugi dio. Želite naravno novi uređaj, aplikacije ostaju na starom, selite ih na novi. Što se pritom događa? Što je sa starim uređajem? Možete ga vratiti na tvorničke postavke prije no što ga ekološki zbrinete ili ne zbrinete ili čuvate u kući još sljedeći 15 godina?
2: Da, ovako je stvar. Na tom starom mobitelu imamo određen broj aplikacija koje koristimo i tako, i koje želimo dalje koristiti na novom uređaju. Fine. Ništa tu ne moramo raditi. Međutim, sigurno se nađe na starom mobitelu i neke aplikacije, kad bismo danas svi mi malo koristili aplikacije koje koristimo i koje nismo koristili, onda bismo našli veliku većinu aplikacije na mobitelu koje nismo apsolutno nikad koristili, ali su unutra neki naši osobni podaci i ono što je sve aplikacija od nas prikupila, neka slikica, neki podatak o nama, nešto, spol, datum, godina rođenja, bla bla, nešto. Ako idemo s novim mobitelom i onda i tamo si želimo isfiltrirati, provjeriti koje ćemo aplikacije više koristiti, onda je zaista dobro na starom mobitelu prvo ući u te aplikacije koje želimo napustiti i izbrisati iz njih podatke, ako je moguće tražiti brisanje ili tu aplikaciju izbrisati, pa nakon toga nakon toga izbrisati s mobitela i nakon toga kad sve to prenesemo na novi mobitel, onda ide hard reset ili znači vraćanje tvorničke postavke. Mislim da ozbiljne mobitel i to jako ozbiljno i rade. Da zaista onda resetiraju cijeli uređaj i tako dalje. Možda još nešto što je interesantno, ljudima o to svi više manje znaju, tipa WhatsApp, Viber i takve. Tako. Koliko put se dogodilo ljudima da su uzeli novi mobitel, ovog su pogasili i onda su shvatili da su ostali bez poruka, tako. Zato što su zaboravili backupirati, jer nema automatski složeno backupiranje na poruka, znači onih chatova na WhatsAppu, Viberu i takvim sličnim aplikacijama i onda su zaboravili backupirati, ovo su sve zbrisali i uklonili, otvorili, znači prebacili na novi uređaj, a tam novi uređaj više nema otkud povući sa nego klauda na kojem su trebali ti četovi biti. Tako da je tu jedan suprotan slučaj gdje mi sami moramo neke stvari sami backupirati u cloud iz određene aplikacije kako bi na drugom mobitelu to sve radilo.
1: Sad smo spomenuli cloud, odnosno oblake, svako ima i svaka svaki operativni sustav zapravo ima svoj. Što je kod promjene operativnog sustava pa se onda automatski aplikacije drugačije poneke koriste i opet treba krenuti iz početka se uvjetno rečeno registrirati. Moram priznati da sam ne znam više o kojoj aplikaciji bilo, oni kolačići pa onda sad prihvaćate kolačiće naših poslovnih partnera, ja sam izbrojala da sam ih osobno isključila 143, mislim. Od prilike da bi došlo do kraja, naravno, nema one opcije isključi sve.
2: Da, mislim da svatko od nas koji je mijenjao svoje računalo, na kojem
1: dakle,
2: ozbiljno
1: govorimo radi, i o mobitelima i o računalima, isto
2: pogotovo
1: tako.
2: Računalo koje je mijenjao svoje računalo, išao s novim i tako dalje, zna koliko vremena treba proći da bi posložili novo računalo da bude funkcionalno za naš posao, za našu zabavu, kak je to bilo prije postavljeno sa svim onim postavkama, i to je istina. Tu cloud olakšava stvari. Sigurno kod cloud usluga su podaci gore ili negdje, ili neki backup settinga i te stvari, i samo logiranje na novo računalo se mnoge stvari mogu povući i dobro, pardon, ispadne. Međutim, kod svake te instalacije treba opet pojedinačno paziti, a ovo, ako bi imamo baš operativni sustav, recimo prelazili s Windowsa na Apple-ov, Apple-ovo računalo, tu su velike razlike sigurno, međutim ja očekujem da su i Microsoft i Apple izuzetno brinuli o kvaliteti i orijentiranosti korisničkim potrebama, tako da mislim da tu ne bi trebalo biti problema. Uvijek je problem, kak smo rekli, za mobitele, što sa starim računalom. Ja neću kriti, kako obično, kako jako puno svaki dan hodam i zovu me iz raznih poslovnih subjekata da malo obiđem, provjerim im stanje, dam im savjete, tako dalje. Tako sam recimo jednom baš došao, osjećam se ko da je bilo jučer. Došao sam, takvi su stolovi bili ko u vašem studiju, vrlo zgodni, ured lijepo složen, i vidim pokraj radnog stola gdje zaposlenik radi, vidim dole jedno računalo. Međutim, računalo bez kabela, bez ičega. Pitam, što vam je to? A, to nam je PC kojeg se budemo riješili, sad smo baš mijenjali računala u uredu, mm-hmm. pa budemo toga smo sad očitekali, pa ga nosimo dalje, vraćamo ga. Eko sam, stanite. I vi znate kaj još imate sve gore na to računalo. Kaj se na hard disku, da li je hard disk wipan, svi oni settings, znači sve one stvari koje ali mi smo to sad sve ugasili, mi smo deinstalirali, ne, imate na hard disku još brdo podataka koje niste trebali obrisati, znači jednostavno kao što mobitel vraća na tvorničke postavke, tako bi trebali i računalo vratiti na tvorničke postavke, izbrisati sve. Windows i danas, pogotovo Windows 11, a mislim da je 10 je to imalo tu opciju i postoji ta mogućnost definitivnog reseta, međutim hard disk podatke, taj reset neće brisati, treba ili hard disk izvaditi van i uništiti, ili ga zaista sa dobrim alatima, softverskim alatima izbrisati, wipe. Znači to je recimo CC Cleaner, recimo je dobra aplikacija, ima u sebi wipe opciju. WIPE, to je baš pravo dubinsko brisanje gdje je taj alat više puta prolazi kroz sve bajtove i bitove na hard disku i sve ih pretvara u nule.
1: E sad je vrijeme za mali glazbeni predah u našoj emisiji o zaštiti osobnih podataka.
0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.

0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Cijeni slušatelji, dalje smo u emisiji o GDPR-u, o zaštiti osobnih podataka. Dotakli smo se zapravo računala, aplikacija na računalima, da zamjeni mobitela. Što je sa ukradenim računalima i mobitelima? Možemo li zaštititi podatke ukoliko smo, evo, nažalost, žrtve krađe ili zaboravimo negdje mobitel i više ne znamo gdje, pa dođe u ruke nekome tko možda je zlonamjeran?
2: Da. Da, možemo se zaštititi, ali prije nego se to dogodi. Tako, za računala, jasna je stvar. Lozinka obvezno, tako. Drugo, tu lozinku ne smemo nikom pričati, s nikim dijeliti. I treće, treba kriptirati hard diskove, odnosno diskove, pa sve particije i diskove na računalu. To je danas nužnost. Evo, primjerice, ima sam i osobne prilike, to je, vidite slučajeve, laptopi se kradu, pogotovo poslovni laptopi. Ne zbog to, ne zbog laptopa, zbog podataka o njemu. I onda je vrlo važno da se radi enkripcija hard diskova. Danas je ta enkripcija dostupna besplatno, a to je takozvana funkcionalnost BitLocker. BitLocker u samim Windowsima 10 11 pod uvjetom da se radi o Windowsima Professional ili Enterprise, treba aktivirati BitLocker. On kriptira sadržaj naših hard diskova, što znači da ako bi neko i uzeo naš laptop ili računalo, ukrao ga, izvadio hard disk van, jer ne može ući na računalo zbog pasvorda, izvadio hard disk van i stavio ga na svoje računalo, neće moći ništa očitati. I to je zaštita što se tiče računala. Što se tiče mobitela, jasno je, jel tako, svima, lozinke, pasvordi ili, znači, ono biometrijsko zaključavanje. Jednostavno mora biti zaključavanje uređaja, mora se to postaviti. Također neću kriti da sam imao slučajeve kad se radi jedna vrlo poznatoj Hrvatskoj, jednoj od najvećih tvrtki u Hrvatskoj u privatnom vlasništvu, i tamo sam vidio, baš su mi otvoreno zaposlenici rekli, ali mi vam tu ne zaključavamo mobitel. Jednostavno ne. Baš nijako, čak niti onaj neki pin da ima nešto, da ima onaj potez po ekranu. Apsolutno ne, rekao sam, ljudi, to nije dobra praksa.
1: Koliko, evo, znamo da GDPR i uredba o zaštiti osobnih podataka štiti pojedinca i štiti zapravo osobne podatke pojedinca. Spomenuli smo poslovna računala i podatke s poslovnih računala i zapravo oni su najčešće meta krađe upravo zbog tih podataka koji su na samom poslovnom računalu. Koliko je uputno instalirati i koristiti privatne podatke na poslovnom računalu?
2: Okay, dobro pitanje, da.
1: Svi smo mi dali ono, ili ne znam, društvene mreže instaliraš na poslovno računalo ili...
2: Obično mi treba poslodavac reći da se to smije, ne smije. Također, obično poslodavac nije tako rigorozan i životno je, životna istina da svatko od nas je tako, kad negdje si zaposlen, da imaš taj službeni laptop, službeno računalo, ali imaš neke svoje privatne stvari gore, od privatnih mailova do privatnih fotki, a tako, nečega, tako, nešto si držiš u nekom posebnom folderu, i mislim da tu nije toliki problem. Naravno, osim ako je poslodavac striktno rekao ne smije se stavljati privatne stvari. Ja ne vidim problem da se privatne neke stvari stavljaju na računalo. Međutim, moramo znati tada, osobno sam to također takvom slučaju svjedočio, kada dajemo otkaz zaposleniku, a to računalo i sve što je na njemu pripada zapravo poslodavcu. Tako. A jedna ljudskost i humanost je tako, daje ipak tu neku stvar, daje nam neku, nazovimo to, obvezu da ipak tom zaposlenom kojem dajemo otkaz. Pogotovo ako nije skrivljen njegovim ponašanjem, jednostavno tehnološkim viškom, da mu damo. Tako smo radili jednoj svojoj organizaciji koju sam ja radio, smo radili da smo mu dali pola sata vremena da si... da si uzme sve svoje privatne stvari van, znači bez da ga iko ograničuje. To je na neki način ta ljudskost, to je vrlo neljudskoj zapravo situaciji. Znači, nije problem ako se koriste, po meni, privatni podaci,
1: dobro,
2: ali obratno je problem. kada se privatni mobiteli, privatni laptopi koriste u službene svrhe. E tu može biti problem. Zašto? Zato što u slučaju

0: se snalazi na privatnim obiteljima niza zaposlenika. Šta ako oni odu jednog dana iz firme? Nama ta cijela komunikacija, poslovna komunikacija, mm-hmm. poslovni tajni, ali i osobni podataka izlazi van bez kontrole. I to je problem.
1: Mm-hmm. Sad ako se, ovo je doista problem, pa mi je možda malo i sad pitati ono što sam htjela nakon prošlog dijela, dakle da poslodavac da da uzmete sa službenog računala svoje privatne stvari van, ali one ipak ostaju na računalu.
0: Pa dobro, da se, nije, ostaju. Poslodavac ne bi smio to ulaziti. Mm-hmm. Ne bi smio ulaziti. Ne, mm-hmm. ne. Čak što više, poslodavac ne bi sam po sebi smio ulaziti u sadržaj poslovnih mailova.
1: Mm-hmm.
0: Ima pravo ulaziti samo kada je u slučaju opravdanje sumnje na neke vrlo kaznena djela, znači nezakonitosti ili na nešto gdje on mora zaštititi sebe.
1: Uh-huh. Nastavit ćemo s ovom temom, zapravo sličnom temom u sljedećoj emisiji. Za sad zahvaljujem na još jednoj emisiji o zaštiti osobnih podataka. Vrijeme brzo prolazi, evo već 20 minuta, kao da je bilo 5.
0: Hvala lijepo i vama. Hvala lijepo.
1: Cijeni slušatelji, pratili ste emisiju o zaštiti osobnih podataka. Igor Barlog, profesionalac u zaštiti osobnih podataka, bio je moj gost, stalni stručni suradnik u ovoj emisiji. Hvala na pozornosti i do slušanja.
2: Slušali ste emisiju GDPR. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Novo na 92.8.
3: Poštovani slušatelji, još jednom dobar dan svima. Vrijeme je za još jedno glazbeno gostovanje u programu našeg radija, koje sam i onako i ovako već nekoliko puta najavila. Danas su nam u goste došli Alen Bičević i Samantha Penek. Dobar vam dan!
4: Dobar dan!
5: Dobar dan!
4: Bolje vas našli.
3: Nešto je mikrofon zaštekao, hvala.
4: Ne, prije mikrofon, to ja štekam.
3: Ma ne vjerujem. Kako ste za početak pre nego što krenemo?
4: Umorno, kao što vidiš.
3: Ne djelujete mi umorno, moram priznati.
4: Jesam popili dovoljno kava.
3: A zato, ali da. Srce sigurno lupa.
4: Srce lupa i dalje.
3: Tlak.
4: Tako je, sve na mjestu još uvijek.
3: Nadam se da ćemo ga sada onako malo primiriti i smiriti uz ovaj razgovor. Pa evo, razlog vašeg dolaska konkretno, naravno, predstavljanje nove pjesme Dunja, između ostalog, ali i jedno novo poglavlje za grupu Joy. Već više od 20 desetljeća grupa Joy žari i pali na estradi. Eto, Samantha nam je nova pjevač za mikrofonom. Drago nam je što si došla i izuzetno jako lijep dodatak grupi. Pa kako se osjećaš?
5: Hvala lijepo. Evo, osjećam se odlično. Evo, kao što je Alen malo prije rekao, malo umorno. Podočnjaka ima, ali odlično, sve u svemu. To na šminke.
3: Odlična je šminka.
4: Znaš što ću reći, koliko godina? Prošle godine nam je bilo 30 godina grupe Joy.
3: 30 godina.
4: 30 godina. Već. Samantha ima, koliko ima? 23.
5: 23.
4: Da.
3: Ajme meni.
4: A,
3: da.
4: Šta ti kažeš?
3: Evo, godine? Kao mala si pratila grupu Joy, sanjala o grupi Joy i vidi ovo, sudbina, jel?
5: A jesam, a sudbina da. Stvarno.
3: Bolje sve se dešava mogla... s razlogom.
5: To definitivno.
3: Definitivno. Baš se ono poklopilo točno kad se trebalo i kak se trebalo, ja vjerujem u to.
5: Dakle.
3: Pa ćemo zapravo, Samantha, o tebe i krenuti. Općenito, dame imaju prednost, ali mislim da je sad ovo zaista prilika da prvo krenemo od tebe. Nova i već jako dobro znana pjevačica grupe Joy, mlada, talentirana, izuzetno simpatična, moram priznati, i praktički tu s našeg podneblja na kraju krajeva, jel tak?
5: Pa tako, gle.
3: Tu smo negdje.
5: A Trakošćan?
3: Da,
5: Trakošćan.
3: Blizu.
5: Si, da.
3: Da, jesmo.
4: Ja bi isto volio živjeti u Trakošćanu.
3: Jel da?
4: Moje podneblje je nešto malo južnije.
3: Nešto malo južnije, pa i dolje je lijepo, šta?
4: Pa je ljeti od 5. mjeseca pa nadalje.
3: A ja sam taj tip. Znači, meni se more sviđa samo kad je sunce i kad su visoke temperature.
4: Ali evo, ja mogu ponuditi, Samantha, ako hoćeš, idemo kod mene na Lošinj od 5. mjeseca do 10. onda ćemo selimo u dvorac od 10. nadalje.
3: Mene zanima kako je izgledao taj trenutak. Sve je krenulo u emisiji. Taman se poklopilo, grupa Joy tražila novu pjevačicu. Ti si slušala Joy kao mala. Došla, nastupila, otpjevali ste to zajedno i zanimljivo, točno tu epizodu sam i gledala kod svojih. Ja mislim, to je bilo u nedjelju, taman smo završili s ručkom, ja sam legla na kauč, gledala TV i kad eto, i sve se tako lijepo posložilo. Pa kak je to zapravo bilo? Ali i nakon toga kakav je bio proces zapravo?

0: Da, pa evo, mi se jesmo upoznali
1: da.
0: Na tom šou, tko to tamo pjeva, prošle godine, ali baš sam pričala prije isto, nisam uopće, nije mi palo ni na kraj pameti da bi ja godinu dana nakon pjevala sa njim u bendu,
1: doslovno,
0: grupa
1: da.
0: Joy. Ni u ludilu, ni u snovima. Ali evo, taman se lijepo sve poklopilo, baš početkom ove godine, ove sezone, ja sam izišla iz svog benda, taman se poklopilo da su oni tražili novu pjevačicu. I eto.
1: I eto, jedno
2: za drugim. Kako smo ju našli? Kako smo ju našli?
1: Bolje
2: nismo mogli.
1: Ali stvarno, stvarno. I izvedba je bila fenomenalna. Ja se sjećam da sam se ja naježila i znam da sam te išla potražiti odmah nakon toga na Facebooku.
0: Stvarno.
1: Toliko je jaki dojam ostavilo na mene, stvarno, i dodala sam te za prijatelja, evo moram priznati. Je.
0: Ma daj.
1: Ono što me zanima je kako je zapravo krenuo tvoj glazbeni put od samih početaka, ono, od malih nogu, ajmo reći.
0: Od malih nogu. Je. Ajme.
2: Znaš... Kako se toga sjetio? Toliko godina je prošlo.
0: Ne. Znaš šta ću ja tebi sad reći? To još nikome nisam rekla.
1: Ajde.
0: Majka, kad je mene porađala. Ono, svi oni doktori okolo, medicinske Aha. sestre, kad su oni mene... Jel? To?
1: Da, to.
0: baš je bila jedna gospođa i rekla je, gospođo Pernek, ova mala, ako neće biti operna pjevačica, evo ne znam šta. Evo nisam baš operna pjevačica, ali sam pjevačica, evo, desilo se. Isto sudbina, žena ko da je znala.
1: Ko da je znala,
0: ali evo,
1: da.
0: Ja sam ti u muzici od malih nogu.
1: Mm-hmm.
0: Uvijek nešto sa mnom.
1: I eto, sad je došlo i vrijeme za ovo poglavlje. A sad bih se htjela naravno okrenuti i malo prema Alenu. Zanima me kako je s Alenom sve počelo.
2: Joj, ja, meni nisu predviđali nikakvu opernu karijeru, niti pjevačku, ja sam se drećao bez veze i dan danas se drećim.
1: Pa baš ne zvuči ko da je bez veze.
2: Samo sam, malo sam išao u školu pa sam naučio kontrolirati to drećenje.
1: Tek
2: toliko, jel? Da. Pa gle, koji svaki pjevač, ja mislim da ti je to kod nas urođeno, sad ne znam da li tu ima problem sa egom ili sa ne znam čim drugim, uglavnom ako imaš pjevača doma, to ćeš sigurno prepoznat od malih nogu, jer mm-hmm. nema gledanja televizije, gledat ćeš mene kako ja izvodim nešto, mm-hmm. šta god to bilo mm-hmm. i sva sreća da sam imao roditelje koji su to prepoznali. Ja vjerujem da im je bilo jako čudno, jako teško, obzirom da su oni iz radničkih obitelji, gle, mislim zasučit ćeš rukave i radit ćeš, nećeš pjevat, ali evo, imali su vjerovali su u mene i Boga mi su se naplaćali iz škola i svega, tako da evo tu sam gdje jesam baš radi njih.
1: Jako lijepo, lijepo rečeno. Ja se sjećam isto tako, ko što se sjećam te emisije, sjećam se i 2015. Ja sam tamo završavala srednju školu, bio je tu The Voice, nešto nekoliko godina kasnije i tvoje lice zvuči poznato.
2: Znači, vi ste svi tako mladi u ovom studiju, ja ne znam, osjećam se kao piramida.
1: 30 godina, molim lijepo,
2: da.
1: Nije baš...
2: A da ti kažem samo još jednu stvar, na aerodromu, to je bilo prije godinu dana, dođe jedan klinac, mislim da je imao 5-6 godina. Boka, kako se ti zoveš? Ja kažem Malen. A koliko ti imaš godina? Kažem 32. Aha, a jesi ti živio u piramidi? Ja sam mislio, o sunce, ti to...
1: Molim, u piramidi!
2: Da, tako da uživajte u ovim godinama koje još imate, jer brzo vas ljudi poistovjete s piramidama.
1: Pa, ali onda smo mi praktički godište.
2: Ti i ja.
1: Koliko godina?
2: Puno.
1: Puno,
2: ja samo izgledam
1: puno.
2: Mlado. Spojio sam 7 dana, znaš. Lice je svježe i stari se teže 7 noći kad se poveže. Mislite na to, izlazite van i iskoristite sve godine, jer nakon 30. sve ode dole.
1: Mislim. Da, ne radujem se pretjerano tome, uskoro me to čeka, pa eto, hvala unaprijed na motivaciji. Ali ono što sam htjela spomenuti, znači tim Tonje Cetinskog i onda tvoje lice zvuči poznato, nastup i zapravo ušao si u ulogu samog Tonija i onda nekoliko godina kasnije zapravo u istom tom vremenu onda i grupa Joy. Izuzetno talentirani pjevač, moram priznati, znači što god da su ti dali da odradiš,
2: da, to je isto jedna stvar sa iskustvom, jer nisam došao tamo ko neko s ceste, imao sam jako puno utakmica iza sebe i točno sam znao gdje mogu dati više, gdje mogu sakrit da prikrijem nedostatke koje
1: Kužim.
2: Imam, tako da sve to u svemu jedno jako lijepo, teško iskustvo, da li bi ga ponovio, ne znam.
1: Vjerujem da je jako naporno.
2: Jako je naporno, jako je naporno i jedan dio čak bio gdje smo imali Slobodno od Gaža, gdje je bila i Korizma kad se to sve snimalo, onda poslije kad su došli Gažu u sve to, pa sam nakon snimanja trčao odmah na nastupe i tako dalje, tako da taj dio je bio naporan, ali znao sam po šta idem, znao sam šta hoću, tako da nije bilo teško. Sad kad se sjetim svega, ostali su mi samo one lijepe misli, svi ostali, nespavanje. To je izbrisano.
1: Malo smo prošetali kroz vašu glazbenu prošlost, idemo se sad fokusirati na pjesmu koju ste došli predstaviti, Dunja. Divan naziv, zašto Dunja, kako je došlo do toga, želim sve čuti i naravno želim puno čuti i o video spotu umjetne inteligencije i Alen, ne izgledaš me baš tak bucmasto se gazi noža tu u studiju.
2: Hvala ti, imam dobar steznik trenutno. Nisam ništa jeo od jutra pa sam se malo splasnuo.
1: Samo kava, jel?
2: Samo kava. kako je došlo, gledaj, mi ti uvijek radimo sa istom ekipom, istim ljudima, Denis Domančić, Fajo i Branimir Mihaljević. Pjesma nam je stigla čim je Samanta ušla u bend. Tebi je to prvi studijski, jel tako?
0: Prvi studijski.
2: Da, prvi studijski, tako da odmah je ušla u vatru, smo je ubacili i snašla se izvrsno. Pjesma je stajala u ladici kad smo je snimili od trećeg mjeseca, evo do sad. Tako da smo već zaboravili o čemu se radi. Ja budem reći da se radi i o rakiji i o
1: dunjavači.
2: O dunjavači, tako je, i kako se zove, i kompotu isto.
0: Da.
2: Pjesma, ali radi se o prekrasnoj curi koja je to našla drugog.
1: Kako to obično u životu biva. Je?
2: Da, zato jer ja nisam dobro kuhao ili sam sve pojeo.
1: Ovo drugo, mislim da ovo drugo zbog video spota, ovo drugo, da. Ali ono što mi je jako zanimljivo i detalj koji, vjerujem, nisam jedna koja je primijetila, klarinet.
2: Da.
1: Ne čuje se toliko često više današnje glazbe.
2: Da, vidiš, to, danas je druga koja je spomenula to. Ja nisam pretjerano puno išao za tim, obzirom da smo stalno po gažama i da
1: u
2: većini pjesama mi i koristimo ne te klarinete, ali da, sad kad malo bolje razmislim, nije baš uobičajeno da se čuje klarinet. Da, malo je zapostavljen i zaboravljen taj instrument,
1: nažalost.
2: A jako je lijep. Jako je lijep i jako je ugodan.
1: I vi ste mu baš dali onak još dodatnu dušu ovoj pjesmi, moram priznati. Eto.
2: Mili rakija, to ćemo vidjeti.
1: I hrana još na to sve. Vezano uz video spot, zašto baš ono umjetna inteligencija? Pogotovo mi je simpatičan ovaj dio kad vi sjedite kao u kinu i gledate taj film i zapravo tu priču o tome.
2: To nam je bio prvi susret, u stvari. Ta scena iz kina nam je bio prvi put smo gledali to na platnu. I užasno smo se nasmijali. Užasno je. Slike koje smo dobili prije nisu nalik tome kako, tako da je bilo jedno jako...
1: Iznenađeni ste bili.
2: Meni
1: isto tako.
2: Meni teško iskustvo.
1: Njemu, ja.
2: Ne, super, volim se ja našaliti sa svim tim. I svi vi znate koji me pratite da muku mučim s tom kilažom stalno, tako da ovo mi baš jako lijepo nasmijalo.
1: Ma, zaista jako simpatično i video spot je pun pozitive, moram priznati. Ono što me zanima, nisam pitala do sad. Ja imam svoju neku viziju, odnosno svoje mišljenje, ali mene zanima, Alene, što si ti prepoznao odmah te sekunde u Samanti kad si je čuo? To me, jer vidjelo se točno na pozornici ko da su vam se ono duše prepoznale. Ko da je tak trebalo biti.
2: To kad smo imali show.
1: Je. Bar sam ja to vidjela odmah.
2: Fascinantno je da nikad ne dobiješ samo informaciju ko zna pjevat, ko ne zna pjevat. I doslovno moraš pogađati.
1: Da.
2: I vidiš po stavu, vidiš po kako drži mikrofon, vidiš da to nije nešto da je ona, da smo je pokupili s ceste, znaš. Znala je ona točno šta radi i kako radi i sad ako imaš oko koje to zna prepoznat, onda znaš prepoznat.
1: Da.
2: I tako sam ja nju prepoznao. S time da onda si bila smeđa.
0: Jesam, sad sam plavuša.
2: Da, sad je plavuša.
1: Jako te lijepo stoji plava boja kosa.
0: Hvala.
1: I baš sam se jučer, gledala sam tvoje fotografije, moram priznati, ono od prije po ovaj do sad i mislim se, jel da se pofarbam opet u plavo ili ne? ja sam automatski krenula razmišljati.
0: Ja sam te malo stavila.
2: Plavuše se najbolje zabavljaju, navodno, tako kažu. Ja
1: bila sam plava i nije istina, evo moram istina. Priznati. Nije.
2: Znači nije do boje, do dunje je.
1: Do dunje je, da, do dunjavača očito. Ono što sam još htjela pitati, zapravo evo za kraj, kraj, što slijedi, što možemo očekivati? Jedva se, zapravo radujemo se vašim idućim pjesmama i to nastupima i svemu ostalom.
2: Hoćeš ti lijepo upakirati ili da ja kažem onako kako volim reći?
0: Ajde ti sve onako jedno. Kako voliš.
2: Ok. U planu nam je preživjeti vikend.
1: Vjerujem, u potpunosti
2: da.
1: Vjerujem.
2: Posla ima toliko i svaki put kad nas pitaju gdje vas možemo iduće čut, nemamo blage veze gdje nas možete iduće čut. Najbolje je pratiti društvene mreže, tamo i mi najčešće saznamo
1: i
2: gdje smo idući. Da, gdje smo idući. Nastup, ali vjerujem da sad kad prođe ta sezona privatnih zabava i svadbi i tako dalje, da ćemo se malo više družiti po nekim javnim mjestima, tako da svakako će biti prilike za čut nas.
1: Lijepo. Eto, što će me još pitati? Htjela bi čuti Samanta kako bi opisala u par riječi Alena i Alena isto tako, evo.
2: Ti izbilješ. Ona nas hoće posvađati.
1: Ja, ne, ja sam se nadala pozitivnim.
0: Čekaj malo. Lud.
2: Evo ti, ja sam znao
1: ali
2: kako.
1: Ali to je pozitivno lud.
0: Ne, ono, pozitivna strana.
1: Je.
0: Nemam pojma.
2: A bilo bi to zanimljivo. Ima... Kad kažeš nekom da je lud, znaš, neko bi se uvrijedio. Ja znam da govorim. Kad mi kažu da sam lud, ja znam da to je to.
1: Evo,
2: to
1: ja
0: osumem za njega. To,
1: ali za mene, znači meni kad neko kaže da sam normalna, ja se uvrijedim. Pa ko hoće biti normalan?
2: Ne, to je
1: ko?
2: Dosadno.
0: Niko.
2: To užasno dosadno.
1: Nitko. Meni je to uvreda, evo, kad neko kaže da nisi normalan, onda stvarno hvala.
2: Da, to je baš ono.
1: Je, definitivno. Joj. Osim lud, pozitivna lud, to znamo. Bože. Da je pun pozitivne energije. Ali ne, neku stranu koju rijetko ko vidi. A ima neku dubinu, vidimo sa očima, oči su gledale duše pa.
0: A pun iznenađenja,
2: nije,
0: ali mislim da to isto
2: to
0: svi
2: dubina,
0: znaju.
2: To je umor. Nema tu dubine već neko vrijeme. Samo podočnjaci.
0: Podočnjaci.
2: Ne, šalim se. Pa dobro, znaš šta. Nije nje lako sa mnom. Mislim, s nama u cijelom tom bendu nas je šest frajera, svako ima svoj karakter. Ja sam to definitivno najgori, ja to volim priznat, ne volim ono, šta ćemo se lagati, znaš. I znam biti jako glasan i jako bezobrazan i perfekcionist sam, volim to što radim, volim da to bude zbilja kako je. Ali ono što mi se kod nje sviđa je da od prvog dana voli, strašno voli učit, strašno voli nove stvari, uvijek pita šta god joj nije jasno, osim što naravno fizička osobina što je prekrasna.
1: Definitivno.
2: Jao, dobili ste princezu, jesmo dobili smo princezu. Evo vam, vi niste, evo vam nastav. Mi ju imamo.
1: Definitivno, slažem se u potpunosti s tim. To je bilo to.
2: Šta još? Za reći?
1: Zanimljivo.
0: Pa daj me pohvali još malo.
2: Ne, znaš šta, naviknut će se, ja ćemo imati problema.
1: A bolje onda stati odmah u startu.
2: Da. Ja, okay. Znaš, znam stani dozirat sad. Tako da bolje ne, popit ćemo malo vode i to je to.
1: Da možete pričati sa sobom od prije, pa kad ste bili mali, da li bi ovaj period života bilo ono to? Ponosan sam ili ponosna sam na sebe?
0: Za mene znaš šta? Definitivno.
1: Aha, ja sam to je jako bitno.
0: A ja sam ti grupu Joy slušala od malih nogu. Ja znam sve pjesme, sve stvari, ono, i kad je Alen ušao u... Sve. I sad sama pomisao na to da sam ja dio grupe Joy. Ma daj. Preponosna.
1: Vjerujem.
0: Yes.
2: Pa ja bih rekao da sam ponosan, da, ali mislim da ovo nije kraj, znaš. Da,
1: nije, ovo je tek početak.
2: Ide još dalje i dalje i dalje, tako da ne volim se uopće ograničava kao, sad sam tu gdje sam, sad mi je dobro, ne, idemo dalje. Evo,
1: učimo do smrti, ljudi kažu,
2: tako da
1: i napredujemo. Hvala vam najljepša, bilo je izuzetno ugodno pričati s vama.
2: Također.
1: Hvala. Želim vam svu sreću ovog svijeta, divni ste, sam tak nastavite i dalje i želim vam sretan put.
0: Hvala
2: najljepša i pozdrav svim slušateljima Sjevernog.
1: Hvala i radujem se već unaprijed vašem idućem dolasku. Eto, dragi naši slušatelji, u nastavku slušamo predivnu pjesmu Dunja grupe Joy. Budite svakako i dalje uz nas.
3: Novo na 92.8.

0: novo na 92.8.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldu su.
2: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
5: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
3: Obljetnice.
4: Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
5: Jer čestitke su uvijek im.
6: Ovo je tvoj dan.
7: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
8: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Dragi slušatelji, dobar vam dan. 13 sati i 47 je minuta. Eto, nakon bloka marketinga, zapravo dva malo poduža, vrijeme je ponovno za glazbu. Za sad još uvijek po vašem odabiru iz SMS žuboksa. A onda u 14 sati kreće emisija čestitaka, želja i pozdrava. Ja ću ujedno isto tako napraviti i odjavu ove smjene, najavu poslijepodnevne. Hvala vam što nas slušate od ranih jutarnjih sati. Podsjetit ću vas kako je od 6:30 danas uz vas bila naša Kristinka, nešto kasnije sam pred mikrofon stala upravo ja, a poslije podne dolazi naš Borna, koji će vas uveseljavati do kasnijih večernjih sati. Svakako budite i dalje uz valove našeg radija. Želim vam predivan, ali predivan ostatak ovog dana, jesenskog. Čujemo se ponovno sutra, do tada šaljem vam najljepše pozdrave. Ja sam Erika, do slušanja.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Poslovni oglasi.
3: Glazbena želja.

Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.

Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

0: Almortima prežgane juve.
1: Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

0: Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
0: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 31.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Požeg, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
3: U Stemarku je ponuda koja se ne propušta.
4: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
3: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
4: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
3: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
5: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova čeka.
6: Prsa pileća svježa cekin 4,99 € za kilogram. Kava princ mljevena 500 grama 3,49 €. Pivo Heineken pola litre six pack 6,99 €. Ariel regular za 80 pranja 17,99 €. Omekšivač Violeta 4 litre 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 28. rujna. Nastavak za tuš s tri funkcije 59 centi. Keksi rondini razne vrste 200 grama 99 centi. Hrana za pse Super Power 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 27. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Veselimo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: 96.6 92.8 MHz Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Sretan 25. Josipu Grabaru, žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

0: Vi slušate, Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama, uz iskusne nastavnike, uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance, uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Ožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Pažnja, pažnja! Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovini tekstila Jamnić brend Naš dom priprema nekoliko dana nezaboravnih 30% popusta uz predočenje kupona iz časopisa Gloria od 24. do 27. rujna. Čeka vas popust na ručnike, posteljne garniture, jastuke, deke Pierre Cardin, stolnjake, plahte s gumicom i poplune. I da, dobro ste čuli, minus 30% na sve navedeno uz kupon iz Glorije. No, to nije sve. Samo u subotu 26. rujna iskoristite i 40% popusta na plaćanje ZABA Mastercard karticom. Trgovina tekstila Jamnić i Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Dirty FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 25. Josipu Grabaru, žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedno izdanje oglasnika. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dužica. Na prodaju su još i dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret, te na prodaju građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine površine 1049 kvadrata. Više informacija na broj 097-611-8313, 097-611-8313. A nakon vašeg oglasa slijede i informacije vezane uz oglašavanje. Uplata oglasa, čestitaka, želja i pozdrava moguća je svakog radnog dana, dakle od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati kod našeg marketinga u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, ali su zato tu i naše mail adrese gdje se također možete javiti na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. A za više informacija zovite na 042-505-606. Za sam kraj oglasnika još jednom ponavljamo vaš oglas. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dužica. Na prodaju su i dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret, te na prodaju građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine površine 1049 kvadrata. Više informacija na broj 097-611-8313, 097-611-8313. Stigli smo do kraja oglasnika, ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Jožek, 25 ti je godina i službeno si ušao u prvu fazu sušenja betona. Neka ti koljena ne škripe kao stara skela, a dizalica neka uvijek radi bez greške. Sretan rođendan, žele ti kolege iz graditeljstva Grabar.

Sretan 25. Josipu Grabaru žele kolege s posla. Želimo ti da danas miješalica vrti samo gemište, a da te sutra glava boli manje nego kad ti cigla padne na glavu.

0: slušamo glavnom ulicom. Za koju sekundu bit će točno 16.15. Bio ovo vaš glazbeni izbor iz onog našeg jutarnjeg SMS juboksa, ali pošto smo danas imali puno posla u eteru, sve se to malo otegnulo, no ajmo mi po svježu dozu informacija.
1: Vijesti dana.
2: Varaždinska županija i grad Varaždin u suradnji s koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata svečano su obilježili 35. obljetnicu dana oslobođenja grada Varaždina i dan branitelja Varaždinske županije. Time je odana počast hrvatskim braniteljima i svim sudionicima povijesnih događaja iz rujna 1991. godine, koji su imali presudan značaj za obranu cijele Hrvatske. Program obilježavanja započeo je svetom misom u Varaždinskoj katedrali, a nastavljen je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod križa zahvalnosti na Trgu slobode. Središnja svečanost, uz mimohode ratnih, povijesnih i djelatnih postrojbi, održana je na Kapucinskom trgu uz prisustvo brojnih mještana, učenika, visoke delegacije te predstavnika državnih i lokalnih vlasti. Na važnost varaždinske pobjede i osvajanja prijeko potrebnog oružja podsjetio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Možemo samo zamisliti što je u tim okolnostima u rujnu, kada je neprijatelj iz više smjerova vršio agresiju na Republiku Hrvatsku, značilo da su 84 tenka upućena na sva bojišta, od Nuštra i Vinkovaca pa preko zapadne Slavonije, i u kojoj je mjeri hrvatska vojska time dobila snagu i sposobnost učinkovite obrane usred velikosrpske agresije. Ministar Medved naglasio je neprocjenjiv doprinos varaždinskih policajaca i pripadnika postrojbi na ratištima diljem Hrvatske, uputivši zahvalu u ime vlade i premijera Andreja Plenkovića. O tome koliko je osvajanje 32. korpusa JNA bilo prekretnica u Domovinskom ratu, govorio je i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. Dva grada simbola Domovinskog rata, Vukovar i Knin, vezana su uz naše policajce i gardiste. Na području Vukovarsko-srijemske županije svaki treći policajac koji je poginuo u obrani naše domovine dolazi iz tadašnje policijske uprave Varaždin. 104. brigada sudjelovala je u obrani Pakraca i Lipika, Tigrovi na području Trokuta kod Novske, a potom oslobađali jug Hrvatske. Događaja iz rujna 1991. godine prisjetio se i neposredni sudionik, ratni pripadnik specijalne jedinice policije Roda, Rajko Horvat. Bio je četvrtak, 19. rujna 1991. godine, iza 10 sati, osmorica naših specijalaca Roda upala su u objekt vojarne Jalkovečke žrtve. Stisnuli smo u kut generala Trifunovića i njegove oficire i u 11 sati i 40 minuta osvojili vojarnu. Nakon toga počele su redom padati sve ostale i grad Varaždin konačno je bio slobodan. Zamjenik gradonačelnika Varaždina i saborski zastupnik Miroslav Marković poručio je kako velike povijesne pobjede pripadaju svima koji su tada preuzeli odgovornost, te da se grad danas brani čuvanjem demokracije, ljudskog dostojanstva i javnog interesa. Svečanost na Kapucinskom trgu upotpunjena je i izložbom tehnike i naoružanja hrvatske vojske, policije, vatrogasaca i civilne zaštite. Snažnije povezivanje, razmjena iskustava i zajednički razvojni projekti cilj su memoranduma o suradnji koji su u slovenskoj općini Starše potpisali predstavnici četiriju općina iz triju država. Uz domaćina, slovenske Starše, sporazum su potpisale općine Doboj Istok iz Bosne i Hercegovine te hrvatske općine Kolan i Donja Voća. Suradnja obuhvaća širok raspon područja, od održivog razvoja, turizma i gospodarstva do digitalizacije i prijava na međunarodne fondove. Načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet istaknula je da je ovo nastavak izvrsne suradnje, ali i prilika za nove iskorake malih općina. Male općine možda nemaju velike administrativne i financijske kapacitete, ali upravo povezivanjem, razmjenom iskustava i zajedničkim nastupom možemo napraviti mnogo mnogo više. Današnjim potpisom ne stavljamo samo potpise na jedan dokument, nego otvaramo novo poglavlje prijateljstva i suradnje naših općina. Nakon službenog dijela, općine su predstavile svoju baštinu i lokalnu ponudu. Donju voću uspješno su prezentirali članovi Kuda voća, umirovljenici, vinogradari i lovačke udruge Srnjak, dokazavši da pravu snagu ovakvih sporazuma čine upravo ljudi i njihovo povezivanje. Grad Varaždin otvorio je javno savjetovanje o nacrtu programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za razdoblje od 2026. do 2029. godine. Riječ je o ključnom strateškom dokumentu kojem se utvrđuju mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Procjenjuje ranjivost lokalne zajednice na klimatske rizike te definiraju koraci za zaštitu okoliša u naredne 4 godine. Program se izrađuje u skladu sa Zakonom o klimatskim promjenama i bit će sastavni dio šireg programa zaštite okoliša grada Varaždina. Cilj savjetovanja je uključiti građane i stručnu javnost u oblikovanje mjera prilagođenih lokalnim potrebama. Pristigli prijedlozi i opaske razmotrit će se radi eventualnog prihvaćanja u konačnoj verziji dokumenta. Savjetovanje s javnošću otvoreno je do 22. listopada. Nacrt programa i pripadajući obrazac dostupni su na službenim internetskim stranicama grada Varaždina. Građani svoje prijedloge mogu poslati poštom na adresu Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo na Trgu Slobode ili elektroničkom poštom na adresu pisarnica.komunal@varazdin.hr. Lijepe vijesti stižu nam i iz općine Maruševec, gdje je održan drugi ovogodišnji tradicionalni prijem za novorođenu djecu i njihove roditelje. Od travnja do danas općina je bogatija za 13 mališana, čime je od početka godine rođeno ukupno 25 beba. Osim što su se družili s obiteljima, predstavnici općine uručili su i financijske potpore, koje od ove godine iznose 550 eura za prvo dijete, 650 za drugo, te 850 eura za treće i svako sljedeće dijete. Načelnik općine Maruševec Mario Klapša naglasio je da ulaganja u infrastrukturu imaju smisla jedino kroz stvaranje uvjeta za mlade obitelji. Od našeg posljednjeg prijama bogatiji smo za 13 malih stanovnika. Iza toga broja krije se 13 novih životnih priča. 13 obitelji koje su dobile novu radost i najmanje 13 razloga više da s optimizmom gledamo prema budućnosti našega Maruševca. Smisao cesta i igrališta na kraju daju ljudi koji će ih koristiti, a posebno djeca koja će ovdje odrastati. U spomen na 3 ubijene žene na Zagrebačkom općinskom sudu 1999. godine na Franjevačkom trgu u Varaždinu obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U organizaciji županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja prolaznicima su dijeljene ciklame, edukativni materijali i poruke korisnica Varaždinskog utočišta Sveti Nikola poput "Učim živjeti bez straha" i "Zaslužuješ život u kojem se osjećaš sigurno". Iako je u prvih 8 mjeseci ove godine u Varaždinskoj županiji zabilježen pad prekršaja obiteljskog nasilja za 19%, zabrinjava porast kaznenih djela u obitelji za čak 29%. Zamjenica predsjednice županijskog tima Melita Horvat upozorava na važnost rane prevencije i rada s mladima, istaknuvši da je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije jedna od 4 djevojke u dobi od 15 do 19 godina već pretrpjela fizičko ili seksualno nasilje. Da nasilje nije privatna stvar, naglasila je predsjednica Savjeta za zdravlje Varaždinske županije, doktorica Spomenka Kiđemet Piskač. Hrabrost nije neutralnost niti šutnja. Hrabrost je pomoći osobi koja je u problemu, koja proživljava nasilje i koja trpi bilo koji oblik psihičkog ili fizičkog zlostavljanja. Nasilje nije privatna stvar. Niti jedna žena ne bi trebala učiti kako preživjeti nasilje. Mi kao društvo moramo naučiti kako to nasilje spriječiti. Svi koji zatrebaju pomoć ili savjet mogu se obratiti udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na telefon 095 11 60 011 ili osobno na adresi Braće Radića 28 u Varaždinu. Mladi atletičari Varaždinskog atletskog kluba Sloboda ostvarili su odlične rezultate na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za kadete i kadetkinje održanom u Karlovcu. Prvo ime varaždinskog sastava bila je Karla Obranović, koja je pobijedila u utrci na 100 metara s preponama, dok je na 300 metara s preponama osvojila drugo mjesto. Brončanim medaljama i treće mjesto okitali su se Isa Vlahek u utrci na 100 metara uz osobni rekord, te Lovro Stančin u skoku u vis.
1: Sport.
2: Dvoboj Lige nacija između Španjolske i Hrvatske, koji se igra u utorak 29. rujna u Sevilji, proglašen je utakmicom visokog rizika. Odluka donosi pojačanu policijsku prisutnost i strože kontrole, a na stadionu se očekuje više od 43 tisuće gledatelja. Utakmica je dio iznimno gustog rasporeda za reprezentaciju i novog izbornika Slavena Bilića, kojeg u 11 dana očekuju čak 4 ispita protiv Češke, Engleske te dva put protiv Španjolske. Ovo izdanje Lige nacija iznimno je važno jer izravno određuje jakosne skupine za ždrijeb kvalifikacija za europsko prvenstvo 2028. godine. Ekipa muškog pomlatka DVD-a Radovan nastupila je na 16. županijskom natjecanju vatrogasne mladeži u Ludbregu, gdje je u konkurenciji 48 ekipa osvojila 28. mjesto. Za većinu mladih članova ovo je bio prvi susret s natjecanjem na atletskoj stazi uz podršku voditelja i obitelji.
1: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano uz većinom slab sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 20 Celzijevih stupnjeva. Sa zalaskom sunca će brzo zahladiti. Sutra prije podne pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne i navečer dolazi na oblačenje s kišom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a navečer s promjenom vremena umjeren do jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijest dana radija Sjeverni FM, koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stivna.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Želite uštedjeti? Ne propustite dan 50-tice brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivancu. Ovaj poseban dan donosi popust od čak 50% na svu sportsku obuću, mušku, žensku ili dječju, raspoloživu u trgovini. Akcijske cijene vrijede do 27. rujna i to za sve oblike plaćanja. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
5: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
6: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
7: Prometni info.
8: Na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Isto tako pojačan je promet u radovima na prilaznim i oblaznim cestama, pa vozačima savjetujemo onaj standard, a to je da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A2 Zareb-Macelj kod čvora Zabok u smjeru Zareba vozi se usporeno zbog prometne nesreće u zoni radova. Isto tako, pješak je na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić na kolniku u smjeru Zagreba. Tamo se vozi 80 na sat. To je ono što ja za sada vidim i znam, a ako imate nešto za dojaviti, slobodno dojavite i to na 091-561-6622. Pojačajte sjeverni i uživajte.
9: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
8: A kako to obično biva, nakon prometa zabava. Službeno smo poslije podnevu, bok svima, koliko vas ima. Mogu najaviti jedno ugodno i lijepo poslije podne. I vremenski, a i šematski, po pitanju situacija 92,8, skupa smo do pola 10, družimo se, zabavljamo, nasmijavamo međusobno, bit će tu i tamo i malo ozbiljnih tema, ponešto za svakoga. U 17 sati čeka nas još jedna izdanja Čušpeza, stoga se slobodno javite sa vašim glazbenim željama i to na već spomenutih 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa navalite. Šaljite mi puno, puno želja. neka bude puno žanrova da možemo lijepo isplesti naš čušpajs, skuhati naš čušpajs, a onda se u konačnici i fino najesti. Linije ćemo otvoriti odmah u 17 sati za vaše pozive, pa budite tu. A u nastavku još dvije želje koje se vuku iz onog našeg jutarnjeg SMS žuboksa. Prva od njih, jedan hit koji se uvijek rado sluša. Zaplešimo stara uz radio.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglas.

0: Opa. Opasan ritam danas uvede u još jedno izdanje Čušpajza.
1: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Lijepo ljudi moji, lijepo. Skupilo se materijala. Ima još nešto malo mjesta za 2-3 pjesme, pa ako niste, slobodno se javite na 505-505. Da si među zvijezdicama, među svojim selem. Možemo dalje, halo, halo.
1: Bobona.
0: Bog, bog, drago.
1: Što malo da smanim, može?
0: Može malo, samo molim vas, e.
1: E, sad se bolje?
0: Može, sad se bolje čujemo, slušam vas.
1: Dakle, meni bona pjesmo osmeček ljubavi.
0: Može, bude.
1: Lijep pozdrav tebi, Bona. Pozdrav Ivani, Antoni, dječkima iz Bilige i Njemačke i lijep pozdrav zavrskim mečarima i čujemo se.
0: Može, čujemo se. Hvala vam lijepo i do slušanja. Bog, bog.
1: Hvala, bog, bog.
0: Čuli smo i našu dragu, uvijek ga lijepo čuti. Ljudi, nudim još dva mjesta u ovoj listi, što se tiče poziva. Pa kak se veli, ko prvi, njegova pjesma. I zato 505-505, slobodno se javite ako još niste. Ako budete prvi, ulječete odmah na listu. Kažem, evo još su dva mjesta za ove čušpe spuna, pa ispunite ih baš vi sa nekom pjesmom koju želite čuti. Svi znamo da u čušpes ulazi sve, i domaće, i strano, i narodno, i domaća popevka, Zagorje moje, ne? Sve može. E sada to najviše ovisi o vama. Hoće li još neko nazvati i dodati po pjesmicu da si uljepša ovaj 23. rujna, pridan jeseni. Počeo je zbilja onako jesenski, to nisam spomenuo na početku čušpeza. Ugodna temperatura, skoro pa idealno. Ako se mene pita, ovisno o tome što više volite, toplinu ili hladnoću, zbilja idealan dan. Ok, tu ćemo zaključiti ovaj blok po pitanju poziva. I dalje aktivan SMS jukebox, što znači da se možete javljati na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber, Messenger. Sve je to dostupno i sve to radi samo za vaše glazbene izbore. Pa kako onda možeš sad sjediti doma i kao misliti si, e baš se neću javiti. Pa javi se, bit će ti bolje. Vjerujte meni na riječ.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom, modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigar u Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, hitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je radio Jukebox.

0: E da, znato bit nezgodno kad ostanu bez novaca, jel da? Nego jeste mi možda gladni, ljudi moji.
1: Portala Kaj bi danas kuhali.
0: Ako možda ima gladnih među onima koji ovog momenta slušaju, evo spremio sam jedan onako lijepi, da tako kažem, bakin recept. Mislim, nisam skuhao, spremio sam u obliku da čujete o čemu se radi. Jedan kravče na tavče, ste za. Ono što je potrebno, 50 deka bijelog graha, 40 deka suhih rebara, odnosno neko drugo meso isto tako može biti izbor, dvije glavice luka, dvije crvene rok paprike, jedna veća svježa rajčica, tri češnja češnjaka, jedna ljuta papričica, ljuto, jedna vezica peršina, tri žlice ulja, jedna žlica brašna, jedna žličica mljevine crvene paprike i sol i papar po ukusu. E, kad sve to imate, grah namočite preko noći, isperite i skuhajte u vrućoj vodi 2 do 3 sata. Nakon toga odvojeno skuhajte narezana suha rebarca, ovo zvuči fino, a juhu od mesa sačuvajte. Što se tiče povrća, na ulju dinstajte sjeckani luk 15 minuta uz povremeno podljevanje juhom od mesa. Dodajte narezanu papriku, češnjak, feferon i rajčicu, te još malo peckajte onako 10 minuta. Tu nam je zatim i umak. U povrće dodajte peršin, brašno, mljevenu papriku, sol, papar i oko 3 dl juhe od mesa. A kad zavrije, kuhajte 10 minuta pa umiješajte kuhani grah. Kako ono kažu, no to nije sve, izbilja nije, još ne ostali samo pečenje. Prebacite sve u glinenu, keramičku ili običnu posudu za pečenje. Dodajte ostatak juhe od mesa i pecite nepokriveno na 200 stupnjeva oko 45 minuta. Eto, u 2 minute dao sam odličnu ideju za gablec ili možda ručak, večericu. Ovo dosta teško sjeda na želudac, pa možda bolje da mi je to ručak nego večera, ali nikad ne znaš, evo. Ako se mene pita, ja mogu jest u bilo koje doba dana, neovisno o tome što se nudi i kad se nudi, ja sam uvijek gladan. Ako ste vi ogladnili, više možete čitati na našem portalu koji se zove sjeverni.info, tamo se nalazi i detaljno ovaj lijepi receptić. A sada, da mi je još jednom...

0: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice, odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka. Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a 505 606.

Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

svinjski vrat s kosti 3,49 € za kilogram, povrće za juhu 500 grama svježe 89 centi, pomfrit 2,5 kilograma 2,99 €, rajčica svježa 1,29 € za kilogram, šljiva svježa 99 centi za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 28. rujna. Nastavak za tuš s tri funkcije 59 centi. Keksi rondini razne vrste 200 grama 99 centi. Hrana za pse Super Power 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 27. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Veselimo se vašem dolasku. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Eto nas i do našeg SMS žuboksa, šansa nova za vaše glazbene izbore, ali putem poruka. Što ste pisali, pitate se, e pa sad ću vam reći. Kaže ovako, hvala nebu i dva prstena od zlata, hvala puno vode Snježana, može. Zatim magazin Lagao si za tri života od Blanke bude. Vuco, proklet bio alkohol, pozdrav Rogiću. Kaže Vinetu na Viber, Vinetu. Jo, kad saznam ko je taj Vinetu, odlično ime. A bome i profilna slika. Zatim, dobar dan Borna, pozdrav svima slušateljima, posebno Sonji i Štefeku, molim vas glazbeno Wind of Change, hvala od Nene, zahvaljujem ja vama. Molim pjesmu Ubila me tvoja nevjera, može. Zatim, pozdrav prijatelju Borna, može li pjesma Ti si radost mog života od starih prijatelja? Može, kako ne. Ako sam radost nečijeg života, jo, blago vama, ljudi moji, bude, bude. Zatim kaže ovako, pozdrav Borna, sve najbolje moje sestri Katici za rođendan, želi brat uz pjesmu Sestro, sestrice, hvala puno, može. Doći ću jednom. Ovdje Drago iz Novaka od Fijakera, najljepši miras. Pozdrav do meni kao i prijateljicama Ivani, Romini, Antoniji, dečkima iz Belgije i Njemačke i svim zagorskim bečarima. Oprosti što mislim na tebe, pozdrav je Danice, hvala vam Danice. Zatim, pozdravi voditelju Borni, može li pjesma od Stavrosa Bila je jesen, pozdrav od Tomeka iz Hrastovskog. Tomek, dajte, molim vas, napišite, je li točan naglasak Hrastovsko ili je ipak nekak drugačije, ne znam. Od uvijek mi to tak zvuči, pa čisto da znam. Zatim, lijepi pozdrav Borna, može li pjesma Godne prolaze od Parnog Valjka? Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Vesna, hvala vam kao i uvijek u ime svih. Ima još materijala, pozdrav, može li pjesma Ići mići, može, može. Saša Matić, dva bih te života voleo. Lijepi pozdrav tebi, Borna, hvala lijepo. Za sada koliko vidim, to će biti to. Kao što znate, možete se javljati tokom cijele ove šihte poslije podne, dakle do 9:30 sa vašim glazbenim izborima. Linije su otvorene, ali samo za poruke. Što se tiče linije poziva, njih ćemo ponovno otvoriti od 8:30 na večer pa sve do 9:30. Imat ćete šansu opet nazvati i dodati poneku pjesmicu koju dugo niste čuli na našu listu. Postati naši glazbeni urednici. Pa lijepi je to položaj, kaj ne? Dakle, i dalje se slobodno javite. I to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger kao opcije za vaše glazbene želje. A ja se nadam da ćete nastaviti slati željice kao i svakog dana. Možda mnogi koriste ovu srijedu i za nekakvu šetnju. Ponovili smo više puta da je službeno predan jeseni. Dao sam vam u tom tonu jedan fin receptić za gravčena tavče. Ako skuhate to, ostatke slobodno pošaljite tu u Nazorovu ulicu 1. Nitko od nas se neće ljutiti, da pače, poješćemo s guštom.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sm ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Nakon vašeg jako lijepog glazbenog izbora Bila je jesen, evo nas u zadnjem izdanju oglasnika za danas. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Isto tako prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine počinje 1049 kvadrata. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Još ću jednom ponoviti, dakle, prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica. Prodaju se dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Prodaje se građevinsko zemljište u Ivancu na predjelu Jamine površine 1049 kvadrata. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. E sada, ako želite nešto dodati u naš oglasnik ili možda oduzeti, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako je vikend, ako je praznik, onda ne prijamo niti čestitke, niti oglase, pa imajte to na umu ako stižete k nama osobno. Dakle, samo u radnom dijelu tjedna. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed, dakle sa popisom istih, da se sve posloži, dogovori, da ne bi bilo nismo znali i da dobijete datum i vrijeme koje želite. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. A sa tim zaključujemo, eto, još jedno izdanje oglasnika.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Sjeverni FM, Borna.
1: Jako, jako ulazimo u Novi Sad. Uz vaše glazbene izbore, Ubila me tvoja nevjera. Ajoj.

0: Слушамо Wind of Change, легендарни Scorpions и ваш глазбен избор. Što se kaže, ljudi moji, bome imate ukusa fenomenalno. A sad jedna info minuta.
1: Info minuta.
0: Sa još jasnijom i zanimljivom temom. O čemu ćemo danas? Pa ovako, danas je izuzetno zanimljiv i bitan dan. Danas se u Županijskoj palači u Varaždinu obilježava Međunarodni dan rijeke Drave. Sve već počelo u atriju od 10 do 12 i to radionicom STEM Skills Fest za djecu i mlade, gdje je vodstvo bavio Nedad Petrović, a ispitivali su kvalitetu vode i tla. Isto tako u ovim momentima, pa sve do 19 sati, održava se radionica Slušaj svoju biljku, voditelja Tomislava Dmitrovića, na koji svi posjetitelji mogu donijeti vlastitu biljku u posudi i pomoću posebnog uređaja slušati frekvencije koje ona emitira. Zvuči izuzetno zanimljivo, jel da? Glavni dio počinje u 19 sati i to u Skupštinskoj dvorani stručnim predavanjima Bojane Harambašić, Koji je tvoj vibe, tako se zove, i Lovorke Gotol Dmitrović, biljke glazbenice. U nastavku večeri bit će tu i memorialni spust Drava Dunav Ražin Vukovar 2026. uz prikazivanje filma Zlato i zdrave. A događaj završava predstavljanjem humanitarne kolonije Varaždinski purgar u organizaciji udruge Dame u povijesnim haljinama te svečanim otvorenjem izložbe. Bitno je za reći da se sve ovo održava uz podršku naše županije i Sveučilišta Sjever, a koordinatorica događaja profesorica doktorica znanosti Lovorka Gotol Dmitrović. Eto, ako ste blizu Varaždinu, ako ste doma u Varaždinu, možda ovo idealna šansa kako i gdje provesti ostatak ovog dana, točnije ove večeri, a više možete čitati na našem portalu sjeverni.info. Tamo se nalazi puno vijesti, ne samo ova. Ima je puno kategorija svakog dana, praktički svake minute. Djevojke objavljuju nove materijale, tako da ako odete na sjeverni.info, upijete svježu dozu informacija, mi ćemo biti jako zahvalni. Zato što nas i na taj način podržavate, to su dakle naši portali eivanes.com i sjeverni.info, koji svakog dana donose nove informacije vezane za našu županiju, za zemlju i za svijet. Svašta se može čuti i čitati na našim portalima. Ok, u nastavku odlična glazba, sve do 18 sati 45 minuta, kad imamo naš večernji servis, zakazan termin već sada. Malo ćemo prometu, malo ćemo vremenu, o tome tko će nam sutra biti bez struje, sve to i puno više, za nešto manje od pola sata. Vidim jednako tako da dalje stižu vaši glazbeni izbori, pa nemojte odustajati, nemojte stati sa slanjem istih. I danas mi se nešto jezik plete, očito se nisam naspavao. Dakle, nemojte stati sa slanjem istih, javljajte se i dalje, i to na 091-561-6622, da ispunimo još malo mjesta do našeg večernjeg čučpajza sa željama koje vam baš onak pašu.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa-M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me. Alfa M.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Želite uštedjeti? Ne propustite dan 50-tice brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivancu. Ovaj poseban dan donosi popust od čak 50% na svu sportsku obuću, mušku, žensku ili dječju, raspoloživu u trgovini. Akcijske cijene vrijede do 27. rujna i to za sve oblike plaćanja. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Sjeverni FM. Večernji servis.
4: Odmah za početak našeg servisa ajmo čuti tko će nam biti sutra bez struje. Ovakve situacije ima dosta najavljenih radova. Pogon Ivanec, Dubravec i Lipovnik, dijelovi naselja, bit će bez struje od 10:30 do 13:30. Zatim pogon Novi Marof, dio Gornje Poljane, od 11:30 do 14:00. Te Lovrentovec, dio naselja, od 9:00 do 11:30. To se tiče pogonskog ureda Vinica, Donje Vratno, dio naselja i dio Gornjeg Vratna, odnosno Gornjeg Vratna, bit će bez struje od 9 do 11. Gornje Vratno zvuči zanimljivo ime za mjesto. Sjedište Varaždina, tu ima dosta posla. Papinec, Vidovec, Krkanec, dijelovi naselja, bit će bez struje od 10 do 10:15. Zatim dio Trnovca, od 11:30 do 13:30. Te Trnovec, Ludbreška ulica, kaže od 14 do 15 sati. Detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanes.com. A sjetite se isto tako da nije pametno za doba kad se radovi izvode, biti blizu strojnih instalacija, motiti se oko štekera i sličnog, da vas ne iznenadi ta opasna struja. Po pitanju prometa, sasvim solidna situacija, ništa se posebno ne događa, uglavnom uredno, vozi se bez poteškoća. Ako pak, putem vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, ali naglasit ću najlakši način da se javite. Iz prometa je putem glasovne poruke koju ćete poslati na naš Viber. Pa eto, ako nešto vidite po putu, znate kako se javiti bez da ugrozite ostale sudionike u prometu. Napokon nam je stigla jesen, napokon se lakše diše ovog jutra. Bilo je zbilja zima, dosta hladno, oko 5 stupnjeva u prosjeku. Sutra nešto malo toplije, a što nas sve čeka tokom ove večeri, pa ja bih sad mogao nagađati, reći da će možda pasti malo kiše, tako i piše, evo jedna rime, ponosim se time. No uglavnom, dosta će brzo zahladiti, imajte to na umu, sad je još ugodno 15 do 7, ali tamo negdje oko 20 sati pa nakon 20, temperature naglo padaju, pa možemo očekivati lagane smrzotine ako idete van u neku šetnju nakon 20 sati, obucite se toplo, da ne kažem učinkovito. A sve detalje o vremenu čućemo ovog momenta.
5: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano uz većinom slab sjeverozapadni vjetar. Sa zalaskom sunca će brzo zahladiti. Sutra prijepodne pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslijepodne i navečer dolazi na oblačenje s kišom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a navečer s promjenom vremena umjeren do jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
4: Sve ste čuli, obucite se toplo i slušajte Sjeverni FM za više detalja.
3: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Od mog života minutu do sedam. U, kakvi hitovi.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: I Novi Sad više ispunjen odličnom glazbom u prvom planu. A uz to Ivaneći dnevnik u 19 sati 15 minuta. Oko 20 slušamo pjesmu dana. Pa onda još jedan večernji servis oko 20 i 20. Do tada pojačajte maksimalno koliko ide Sjeverni FM. Baš se lijepo zabavljamo tokom ovog prvog dana jeseni u poslijepodnevu. Hvala vam što ste tu. Hvala što slušate, hvala što naručujete pjesme. Tako da ćemo ovaj Novi Sad posvetiti prije svega vašim glazbenim izborima. Pa kad je tako, ići mići.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organizirana

0: i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Županijski HDZ uputio reakciju nakon sjednice gradskog vijeća Ivanca. Traže odgovore o stanju vodovodne mreže i aglomeraciji. Pripreme za asfaltiranje odvojka Gajeve ulice u Ivancu. Ivanečki markacisti sudjelovali na 5. markacističkom kampu u Paklenici. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo: Robert Posavi, ukupni pobjednik Patuljan lige 2026. na Bajeru Barutana. Uvjerljive pobjede veterana Ivančice i Rudara 47 u 4. kolu županijske lige. Odbojkašica Ivanca porazom od Gorice završile nastup u Kupu regije Sjever. Muški pomladak DVD-a Radovan nastupio na županijskom natjecanju u Ludbregu.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Bio je ovo kratki rezime današnjih informacija, odnosno informative u Ivanečkom dnevniku. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobro nam došli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz sam Ivanečki dnevnik. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija o događajima sa šireg Ivanečkog područja. Reakcije nakon posljednje sjednice gradskog vijeća grada Ivanca se ne stišavaju. Iz županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice Varaždinske županije uputili su priopćenje za javnost u kojem se osvrću na raspravu o vodoopskrbi, stanju lokalnih izvorišta i provedbi projekta aglomeracije Ivanec. Iz HDZ-a navode kako su njihovi gradski vijećnici podržali financijsko izvješće tvrtke Varkom, upravo zbog, kako ističu, otvorene rasprave i informacija koje je pred vijećnicima iznio direktor Varkoma Bruno Ister. Iz stranke poručuju da je vodstvo tvrtke koja upravlja sustavom dužno javnosti predočiti cjelovite činjenice, te smatramo da građani u prethodnom razdoblju nisu dobivali potpune informacije o stanju u vodoopskrbi. U svom se priopćenju HDZ osvrće i na odluke gradske vlasti predvođene gradonačelnikom Miloradom Batinićem, postavljajući pitanje jesu li se ranijim protivljenjem spajanju lokalnog komunalnog poduzeća IFKOM Vode Varkomu nastojali prikriti postojeći problemi u sustavu. Iz županijskog HDZ-a posebno inzistiraju na dodatnim pojašnjenjima u vezi sa statusom izvorišta Sutinska, kao i drugih lokalnih izvora na kojima su, prema navodima s sjednice, uočene nepravilnosti. S tim u vezi, iz stranke traže jasne odgovore o rezultatima analiza vode, pravovremenosti informiranja javnosti te konkretnim mjerama koje se poduzimaju kako bi vodoopskrba ostala sigurna i stabilna. Na kraju priopćenja iz HDZ-a pozivaju zainteresirane građane da pogledaju službenu snimku sjednice gradskog vijeća Ivanca te sami procijene iznesene navode i raspravu, poručujući kako će i dalje ustrajati na transparentnosti pri donošenju odluka od javnog interesa. U Ivancu su u tijeku pripremni radovi za asfaltiranje novog cestovnog odvojka od Gajeve ulice prema potoku Bistrici. Prometnica će se asfaltirati u širini od 4,5 metra za dvosmjerni promet, čime se nastavlja širiti projekt uređenja centra grada i nekadašnje zone C3. Sljedeći korak je gradnja novog mosta preko Bistrice, za koji je u tijeku izdavanje građevinske dozvole. Radovi bi trebali započeti još ove godine. Most će spojiti ovaj odvojak s Radićevom i ulicom Mirka Maleza, što je ključno za novu regulaciju prometa u centru Ivanca. Osim bolje prometne povezanosti, uređenje ove dionice otvorilo je i atraktivno građevinsko zemljište uz potok Bistricu. Tamo je već u tijeku realizacija dvaju velikih poduzetničkih projekata za gradnju stambenih zgrada, čime se ponovno potvrđuje da ulaganja grada u komunalnu infrastrukturu izravno potiču privatne investicije. Investitor radova vrijednih oko 27 tisuća eura je grad Ivanec, a posao je nakon javne nabave povjeren poduzeću Kolnik iz Marije Bistrice. Markacisti Hrvatskog planinarskog društva Ivančica i Ivanec sudjelovali su proteklog vikenda na petom markacističkom kampu u Starigradu Paklenici. Na susretu se okupilo 140 markacista iz 37 društava iz Hrvatske i Slovenije. Ivanečki planinari uputili su zahvalu domaćinima iz planinarskog društva Paklenica i stručnom vodstvu nacionalnog parka na odličnoj organizaciji, edukaciji i zajedničkom uređivanju planinarskih staza. Na Bajeru Barutana u Ivancu održano je posljednje 6. kolo ovogodišnje Patuljan lige u organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec. U posljednjem kolu prvo mjesto osvojio je Neno Žugec, mlađi, s ulovljenih više od 5,6 kg patuljastog somića, drugi je bio Neno Žugec stariji, a treća Maja Žugec. U ukupnom poretku sezone, nakon zbrajanja 5 najboljih rezultata, pobjednik Patuljan lige za ovu godinu je Robert Posavis, ulovljenih više od 31 kg ribe. Drugo mjesto u ukupnom poretku pripalo je Neni Žugecu mlađem, dok je treća Maja Žugec. Tijekom ovogodišnje lige natjecala su se 22 ribiča iz 5 klubova, a ukupno je ulovljeno 282 kg patuljastog somića.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U utakmici 4. kola Županijske lige veterana Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu pobijedila Beretinec s 8-0. Robert Herceg je postigao 4, Hrvoje Kolarek 2, a Dario Ribić i Stjepan Ribić po 1 gol. Lepoglava je na svom terenu poražena od Plitvice Gojanec s 1-5. Gol za domaćine postigao je Gabriel Škrbec, a za Plitvicu su dvostruki strijelci bili Luka Canjuga i David Đurasek, dok je jednom mrežu Lepoglave pogodio Mario Fičkolec. Rudar 47 se sa gostovanja u Petrijancu vratio pobjedom 3-0 nad domaćim Oračem, a golove su postigli Zoran Mikac, Marin Belcar i Ivica Vidaček. Odbojkašice Ivanca završile su svoj nastup u Kupu regije Sjever. U dvorani Ivanečke osnovne škole odbojkaški klub Gorica bio je bolji od domaćih igračica ženskog odbojkaškog kluba Ivanec s 3-1 u setovima. Gošće su tako izborile prolaz u nastavak natjecanja, dok Ivančankama preostaje okretanje na dolazećim prvenstvenim obvezama. Ekipa muškog pomlatka DVD-a Radovan nastupila je na 16. županijskom natjecanju vatrogasne mladeži u Ludbregu, gdje je u konkurenciji 48 ekipa osvojila 28. mjesto. Za većinu mladih članova ovo je bio prvi susret s natjecanjem na atletskoj stazi uz podršku voditelja i obitelji.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra prije podne pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne i navečer dolazi na oblačenje s kišom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a navečer s promjenom vremena umjeren do jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite

0: Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM. Yeah.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Pažnja, pažnja. Vrijeme je za kupovinu koja se ne propušta. U trgovini tekstila Jamnić brend Naš dom priprema nekoliko dana nezaboravnih 30% popusta uz predočenje kupona iz časopisa Gloria od 24. do 27. rujna. Čeka vas popust na ručnike, posteljne garniture, jastuke, deke Pierre Cardin, stolnjake, plahte s gumicom i poplune. I da, dobro ste čuli, minus 30% na sve navedeno uz kupon iz Glorije. No, to nije sve. Samo u subotu 26. rujna iskoristite i 40% popusta na plaćanje ZABA Mastercard karticom. Trgovina tekstila Jamnić i Naš dom Ivanec. Uređenje doma postalo je još povoljnije.
3: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: sebi.
1: Slušali smo Ivanu Kovač, vaš glazbeni izbor 20 sati i 1 minutu.
0: Evo, dragi, ja drugog već sam našla sebi.
1: U nastavku slušamo pjesmu dana, jednu lijepu jesenju baladu.
2: Hit dana. Hit dana.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol,

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: slušamo Dam, dam, dam, vaš glazbeni izbor. Bome ova nosi. Nosi, nosi, dola nas je do još jednog večernjeg servisa.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Kazaljke se lijepo poklapaju, točno je 20:20, ajmo malo dati vam osvježenja u obliku svježih informacija. Što se tiče prometa, koliko vidim poteškoća, nema problema, nema, vozi se sasvim uredno, što je i prigodno za ove večernje sate, ali ako kojim slučajem negdje na cesti vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Polako i sretan put. A jednako tako možete dojavljivati vaše glazbene izbore, da. Za naš veliki večernji čušpes koji počinje u 8:30, odnosno da budem precizniji oko 8:30, nova šansa i za pozive i za SMS poruke i tako sve u odličnom tonu, odličnom ritmu do 9:30. Pa slobodno se javite već sada sa novom turom vaših želja. Neki vidim upravo pišu, to mi se sviđa, znači da ću imati jedan odličan party, baš se veselim. E sada, jesen nam je stigla, što znači malo hladnije vani i tokom jutra i tokom dana, pogotovo tokom noći. Kako pada večer? Što nam nosi četvrtak ovako? Kaže, pogoršanje biometeoroloških prilika najprije će zahvatiti sjeverne predjele zemlje, a tijekom dana će se proširiti cijelom Hrvatskom. Meteoropati će patiti od narušene koncentracije, moguće glavobolja, umor, a te gobe od kojih inače pati kronične bolesnici bit će pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem. Kažu s DHMZ-a, san u noći s četvrtka na petak kod mnogih može biti narušen. Nemojte, molim vas, loše spavati. Nadam se da nećete. A kako nas točno vrijeme očekuje u nastavku ove večeri, onda početku idućeg dana zna Kiki.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano, uz većinom slab sjeverozapadni vjetar. Sa zalaskom sunca će brzo zahladiti. Sutra prije podne pretežno ili djelomično sunčano. Kasno poslije podne i navečer dolazi na oblačenje s kišom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a navečer s promjenom vremena umjeren do jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, a najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja.
0: Hvala lijepo.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Ništa, ljudi moji, spremite novu rundu želja i čujemo se u našem velikom večernjem čušpesu.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128-5851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Još malo glazak u vašem štihu.
1: Hajde Laško Lojzek, za vuho pijadan, za kad plašiš decu, kak te nije sran.
0: Hajde u nastavku bavimo se vašim glazbenim izborima i to putem poziva.
1: Kak te nije sran, za kad plašiš decu, kak te nije sran.
0: E da.
2: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Ljudi moji, službeno po prvi puta u našem večernjem čušpajzu otvaram linije za pozive i zato 505-505 odmah se bacite u akciju, odmah se hvatite mobitela, telefona ili nečega sličnog, evo već paše, možda neko zove na onu old school Nokia, e to bi bilo zanimljivo čuti, to iskustvo, ako neko posjeduje taj legendarni mobitel. 505-505. Biću tu nekoliko minuta da skupimo pokoju vašu glazbenu željecu, onda ćemo ih čuti, pa se opet čujemo u pozivima, između malo SMS-a i tako lijepo krugić.
1: Ja sam život provodio, govore mi mnogi ljudi.
0: Pa ajmo, halo, halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Večer i vama.
3: Joža Želovca Vočanskog.
0: Izvolite.
3: Ovako, je može pjesma od Nede Okraden, ne vjerujem, ne vjerujem.
0: Ne vjerujem niti ja, ali može.
3: Evo, pozdrav vama i svima koji me slušaju i je laka ugodna noć.
0: Hvala vam lijepo, uživajte, bok bok.

0: života tu.
1: Možemo dalje, da vas čujem. 505-505, ko je tu?
0: Ljelo još jače.
1: I tko ima neki opaki glazbeni izbor?
0: I mi ako snage imaš, ne daj suzi za mnom da zaplače.
1: Idući poziv, halo, halo.
2: Halo, dobro večer, Borna.
1: Večer, večer.
2: Stjepan je tu iz Javna.
1: Izvolite.
2: Ovako, može pjesma od Podvinčana, čija je ono zvijezda? I to bi bila pjesma namenjena za Vericu Lukavečki iz doma Matija Babinec.
1: Da li se čujemo ili se ne čujemo? Izgleda da ne.
2: Čujemo se,
1: slušam vas.
2: I ujedno ju pozdravljam i pozdravio bi još Blaženku Vresk, također iz doma Matija Babinec, brata Petra iz doma Stričak, vašu studiju i režiju, i želim vam sretan put do kuće i čujemo se.
1: Može, čujemo se, želim laku noć, uživajte u pjesmi. Bog, bog.
2: Laku noć i vama.
0: U drugi grad otišla, ostavite poruku za nju.
1: Halo, halo.
3: Halo.
4: Halo, kakvo lepo javljanje, pa dobra večer.
3: Dobro večer, pa imam i tako lijepu pjesmu ako imate.
1: Služam.
3: Borna. Pričaj mi o ljubavi.
1: U bome, tu pjesmu nisam čuo već da ne velim koliko dugo. Ali biće.
3: Jedno godin, biće. Ma super, fenomenalni ste, odmah sam bolje vole. Baš
1: odlično.
3: Mi se sluša tako lijepo live muzika. Pozdravljam Sonju Štefeka i svi koji su na radio valovima daju su 2,8 MHz.
1: Hvala lijepo,
3: i
1: ništa.
3: Dobro vole. Ajde, puno vam hvala.
1: Čujemo se, može pričati i vi o ljubavi. Ajde, lako noć, bog bog. Eto, malo se nasmijemo. Idemo dalje, 505-505.
0: Ja sam tebi vjerovao, a ti si me izigrao.
1: Halo, halo.
5: Dobro večer, Borna.
1: Evo
5: večer,
1: i mena, večer.
5: Nemra, kolegica bez mene. Dobro večer.
1: Vi to namjerno, vi se natječete međusobno, ono kao koja bu se prva javila.
5: To vam je, Borna, tak kratka razvalja, ja pa moram, probamo, ne? Dobro, ajde, lijepi pozdrav vam sam studio. Meni Štefeko, obitelj Žniderić, vam sretan put doma. I mela bi pjesm od Ilića tebe.
1: Bože. Tebi može, bude, odnosno vama, to je tebi, ali zapravo je vama.
5: Da, tako, točno tako. Ajde.
1: Čujemo se, hvala vam. Laku noć, bog, bog. Evo ovako, sad jedna obavijest. Zato sam bio malo istao, misleći na pamet da imamo ovu nedu i ne vjerujem. To se odnosi na gospodina koji je zvao prvi. Nažalost, pjesme ipak nema u fonoteci, pa vas lijepo molim da nazovete opet u idućem bloku ili šibnete SMS ako me ne uspijete dobiti, da ispravimo tu nepravdu. Što se tiče nede, evo, mea culpa, moj grijeh. Po pitanju toga, mislio sam da ima, a izgleda ipak nema. Još sam tražio više varijanti, da. Ok, idući poziv, 505-505.
0: Ja sam tebi vjerovao, a ti si me izigrao.
1: Halo, halo.
6: Dobar večer, Borna.
1: Večer, Roberte.
6: Tak smo.
1: Eto, mogu vam reći pozitivno, to je bitno, a vi?
6: Isto tako.
1: Isto tako, odlično.
6: Isto tako. Moramo biti dobro.
1: Trudimo se, jel da, ako ništa, uz glazbu je sve lakše.
6: Uz glazbu i dobar sjeverni FM.
1: Ma, da bi reč rekao. Nego, koju ćemo mi za vas danas?
6: Ja bi od lepe vreme Čačak, Čačak.
1: Pa, di ste se toga sjetili, ako smijem pitati?
6: Pa, dosta dugo što ste štirali, da bude došlo na red i evo došla je.
1: A ja baš sad gledam samo malo, da vidimo možda u ovoj varijanti imamo... Kad ste mi već tu, hoće li se možda naći na listi, izgleda da ipak ne. Imate neku alternativu možda?
6: Pa onda neka od Mita Mirića.
1: Nešto? Jel to znači po mojoj izbori ili imate sad vi ovoga neku varijantu? Evo tipa, ja vidim jednu koja meni ovako zvoni, čim ste mi njegovo ime spomenuli, to je ona famozna Rastaje se moja generacija. To mi je došlo odmah.
6: Pa može, ajde,
1: može.
6: Nek bude po tvoje.
1: E, to, dodano, može, može.
6: Tako se veli, imaš pivo kad se zidemo u zvanku. moramo biti ljudi, ljudi smo, da govorit ćemo se.
1: Tako je.
6: Tako treba biti, moramo biti, poštivati jedni druge.
1: Bez toga ništa.
6: Nema šansa. Danas poštenje više vredi nego nešto kaj na svijetu.
1: Ej, ovo je sad odlično rečeno. Moram početi pisati, znate, ono, sve vaše izjave na nekakav statut, da, da izbacimo neke.
6: uvijek se poklapa neke dobre stvari.
1: Je.
6: Ja sad više na pozdrave, pozdravio bi tebe, Eriku, Kristinku, Almiru, Dragu iz Domaka, Iveta Zvražina, Ivan, to mislim, zamahu mi se, jezik betak, zubi mi na enke, pa zato tak ide.
1: Pa sve je sam polako.
6: I sve slušatelje, slušateljice Sjeverne FM-a, svima skupa želim lijepo i ovako ugodnu noć. Lijepo pozdravlju tvojega tata i mamu i želim puno sreće i zdravlja.
1: Lijepo, hvala vam puno, uživajte u pjesmi pa se čujemo. Laku noć.
6: Bog, bog.
1: Eto, dosta priča u ovom bloku, ajmo na malo glazbe. A onda nova šansa za pozive, pa ne idite nikud.
7: Još je isti ovaj grad.
8: Isti je grad, a najbolji radio. 92,8.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: 106. Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Evo nas u novom bloku, nova šansa za poziv ovog momenta. Zato svi oni koji su zvali prije 10 minuta, sad ćete me možda dobiti. Ali ako opet nazovete, i zato 505505, slobodno se javite, poželite se neku lijepu pjesmicu, upadnite u naš eter. Lijepo je to kad čujem vaše glasiće, kad ste ovako veseli, kao što su neki. Ma, predivno. Vidim da zovu ovi koji su već zvali. Ja želim prvo zelene pozive. Dakle, ako se još danas uopće niste javili, imat ćete prednost ako nazovete odmah, logično. 042-505-505, to je put do etera. Ako se sramite, tu je 091-561-6622. Ali kažem, uvijek ću davati prednost onima koji zovu prvi puta, koji su mi zeleni. Vi ste na listi, pa ono, odmah. Nemojte se puno premišljavati da li da zovem ili ne. Uvijek je bolje nazvati iz više razloga. Prvi je to što ćete praktički odmah čuti vašu pjesmu, a drugi je isti ko prvi. I zato 505505, što se kaže, navali narode. Stiže nam jedan SMS. Za večernji čušpaj iz Chicago, hard to say I'm sorry, veli Ivan. Ivan ne može. Još jedan hit, Čavel v glavi. Pozdrav prijatelju na špici li šećem. Opasni su to hitovi za ovo doba noći. Ajmo na poziv, halo, halo.
2: Halo, dobro večer.
1: Večer, gospodine, možemo na ispravak, slušam vas, koju ćemo.
2: Dobro jutro, more moje.
1: Dobro jutro, kak ste rekli?
2: Dobro jutro, more moje.
1: Znači, da vidimo ovako se samo malo, ja vam ovdje vidim samo, dobro jutro moja jube, ja s morem ne vidim ništa. Se zivno tako zove pjesma?
2: Dolores i Duško Lokin.
1: Onda ovako sa samo malo, dok ste mi tu, naći ćemo mi pjesmicu, nema opće brige. Samo malo, da vidimo.
2: Evo ne, prije nije bilo, pa...
1: pa zato ste i tu. Znači, lijepo da se javite i da nađemo neko rješenje, da vidimo mi to ovako.
2: Okay.
1: Ajmo sekundicu, kad ja to tu ne vidim, pa ja on se snašao sad, nisam ja bez veze u tehnologiji. Da vidimo... Da. Koja bi to pjesmica bila, a da ja nju ispred ne vidim.
2: Dobro jutro, Dalmacijo.
1: Mislim da bi tako već išlo, da. Da, dobro jutro, Dalmacijo, može, ide.
2: Okej, to, super. Hvala lijepa.
1: Hvala
2: i
1: vama.
2: Čujemo se.
1: Čujemo se, živjeli, bok.

Eto, malo smo se pomučili, ali smo uspjeli doći do kakvog takvog rješenja, a to tak ide. Ne u životu sve lagano. Idući poziv 505-505, ajmo, ajmo. Dobro večer, ili nije?

0: Javio se na Štef. Veli, dobro večer, pozdravlja sve, veseli momčić i vesela ekipa koja se pomora sipa zato što tri curice male spale su na dvije djevojčice. Zato tražim te, trebam te, Anđelina Vještice. Te Štef, čisti romantik. Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Valentino s druge strane.
0: Slušam vas.
1: Ja bih naručio pesmu Dino Merlina, Hajde noćas mi dođe.
0: Može.
1: Može. Dobro, pozdravljam svoju ekipu na poslu i vas u studiju režije i želim vam laku noć.
0: Isto tako, uživajte, do slušanja. Bog, bog.
1: Hvala, bog, bog.
0: Malo se čovjek i zatancao za podlogu, a? Idemo dalje, halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer.
2: Drage s ove strane.
0: Izvolite.
2: Da li može pjesma Neznanko lijepa?
0: Neznanko lijepa, može, bude.
2: Da. Hvala.
0: Hvala i vama, čujemo se, do slušanja.

0: Ajmo čuti ima li još nekoga na liniji. 505-505. Tko se danas uopće nije javio, e vas čekam. Dakle, ako me uopće niste nazvali, sad je moment, ljudi moji. Odmah ulječite na listu. Evo, dat ću vam još minutu da se javite, pojavite i dojavite. Ima poziva, ali sve su to one koji su već nazvali više puta, a ja želim neke nove glasiće. Dok čekamo poziv, kaže ovdje Drago iz Novaka od noćnog skoka, slike stare sapliču, pozdrav Bor na tebi, kao Ivan i Romini Antoni i dječkima iz Belgije i Njemačke i svim zagorskim bečarima. Može li pjesma Čula jesam da se radi ženi za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima Sjevernog. Evo nam poziva, halo, halo.
1: Dobro večer, Vodna.
0: Večer.
1: Ej, može pjesma od Čiroga Špara, da sam imao Šaku Dukata.
0: Šaku Dukata, može, bit će, nabazit ćemo.
1: E, hvala lijepa.
0: Hvala i vama, do slušanja, laku noć. E, tako. Još jedan SMS koji kaže sretan rođendan dragi iz Novaka uz pjesmu Tko će tebe cura ljubiti od Podvinčana. Pozdrav vama i ekipi Mik Paske u Koblencu. Živio gospod Drago, ako je ovo istina, valjda je ako to pišu. Sve najbolje. Hvala na slušanju i čuvajte se. Dobili smo još jedan SMS. Kaže, večer Borna, imamo duplu prigodu za današnji dan, a to je godišnjica braka i rođendan sineku, nek bu pjesmica, dojdite k nam. Lijepi pozdrav i sretni dolazak svojem domu od Dragice, hvala vam lijepo. I vama upućujem velike, velike čestitke povodom ovih predivnih vijesti. Sve najbolje. Zatim, dobro večer Borna, molim pjesmu Uzmi sve što ti život pruža od Tozovca. Lijepi pozdrav i vama, kolegicama, moje obitelji i svim slušateljima. Ugodnu i laku noć želi Ljiljana. Zahvaljujem. Nekom bude ugodna i lijepa. Malo smo odužili ovu priču, ali nema veze. Ajmo opet u svijet glazbe. Čeka nas gospodin Ilić s pjesmom Tebi.
2: Čušpajz, od svega pomalo. Za sve.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Ajde, noćas mi dođi, 21 sat, 22 minute.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Čujte i počujte što ste još poželjeli, skupilo se nešto materijala. Može li pjesma Je bome je za Roberta ispod gorja? Pozdrav idu meni, kolegicama, Iveko iz Ivanca, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. Kaže Robi, pazite se, mazite se, ljubite se i pazite jedni na druge. Hvala. Zatim, dobra večer od Aneja iz Maribora. Može li pjesmo o Tomsona Čavoglave? Puno pozdrav vama i familiji u Zagorje i Varaždin.
2: I opet prišaju po svome, okreni se i uzmi.
0: Dodat ćemo jednu tanku nit. Pozdrav idu strini Katici, Loreni, Dameru i Opiju.
2: Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kreli.
0: Zatim, dobra večer, može li pjesmica Tražena sroba u gradu od Vuce? Hvala vam i lijepi pozdrav, može! Evo je malo jesenje, kišice. Dobra večer, Borna, može li pjesma Živim ako to je život od Baruna? Puno hvala i ugodan ostatak večeri od Vesne. Hvala vam lijepo, a pogotovo na ovim lijepim bojama jeseni koje se slave u emotikonima. Baš je tako vrijeme. Lijepi pozdrav iz Oberhausena od Boraka, Terija Krunija i moje malenkosti Dadija uz pjesmu Drele Tonik Kolinje i naravno za najbolji Sjeverni FM. Gospodo, hvala vama što slušate. Nadam se da ćete i zaplesati malo uz ovaj hit.
2: A onda ipak shvatim, bojem samo duši i gdje god da krene.
0: I to će biti to, nisam ostao ništa dužan. Po pitanju želja, ima ih puno. Išit ću u nastavku sve do 23 sata koliko sam vidio, tako da uživajte idućih sat i pol uz glazbu po vašem guštu. Ne sumnjam da hoćete. Hvala vam i na interakciji kao i svakog dana. Odlični ste, uz vas je ovaj posao uvijek ljepši, ugodniji, jednostavniji. A obzirom na to da moj jezik kaže, bilo bi dosta za danas, ja to isto velim. Uživajte u glazbi koju ste sami naručili. Sutra od 6:30 čeka vas Kristinka, ona će vas uputiti u detalje kako će točno izgledati sutrašnji dan. Biće opet svačega, to mogu reći, tako da načulite uši, slušajte Sjeverni FM. I ono najbitnije, svima laku noć, pogotovo onima koji možda još putuju kao ja, koji izlaze na ceste. Čujete se divljači, evo idealno mi je opet doba da malo poskoče iznenadno ako se vozite nekim šumskim predjelima. Jo, pa kaj mi je?
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Znam ja kaj mi je, čini se da je faka dosta, u tom tonu neka glazba vodi dalje. Ljudi, laku noć i do slušanja.

0: Malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Čušpajs, od svega pomalo. Za svakog ponešto.
4: 92,8. Borna Stipetić.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Sjeverno Gefema. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.